0: Kalbam apie kiną.
1: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.

tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji net

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: jos šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai sako sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus anot jų labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutarė dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyriamieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Top 15. Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimą.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Tačiau galimybė pasitraukti iš kaupimo galios iki kitų metų pabaigos. Vilniuje vyks vilties žygis, kuriuo siekiam atkreipti dėmesį į žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę į pasirinkimo laisvę ir visą vertę dalyvavimą visuomenės gyvenime. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, bičiuliai draugai, dar viena geriausia diena prasideda dabar.
1: Labas rytas ir priešams, ašgi sakau, vis tiek šiandien geriausia diena, mums su Emiliu jau prasideda, o prieš apskritai mes čia, man reikia, kad net ir neturim, jeigu jau esat su relaksu, vadinasi, esate mūsų draugai.
0: Jau neturim, tai.
1: Gerai, kad ir nebūtų jokių priešų, mes pradėkim viską taip, kaip ir turime pradėti nuo pirmosios mūsų laidos rubrikos.
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekės 7 valandą 16 minučių, leisis 19 valandų 1 minutė, dienos ilgumas 11 valandų 45 minutės.
0: O šią dieną šį trečiadienį rugsėjo 30-ąją vardo dieną švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bytautė ir Zofija.
1: Sveikinimai varduvininkams, jeigu turite jūs kokių pažįstamų varduvininkų, pasveikinkit, o jeigu turit pažįstamų gimtuvininkų, jubiliatų, parašykite mums, kaip ir kiekvieną rytą, ryto skambučių metu mes skambiname, sveikiname jūsų žmonėms, jūsų artimiems žmonėms, kurių telefonus, adresus, pin kodus ir visą ką atsiunčiate
0: ir dar parašot, kur dirba. Juokaujam, aišku. Bet jeigu turite pažįstamų, mylimų žmonių, kuriuos norite išgirsti čia mūsų eteryje, tai sveikinkite per relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT.
1: Gražias dienos kartas.

0: Jau visai netrukus 7 valandos naujausios Radijas LT žinios. Sužinosime, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Giedriau, aš noriu tave pakviesti į neegzistuojančių prietarų pasiutpolkę.
1: Na gerai, pašokim tą pasiutpolkę, kad jau nuo pat ryto galėtume pradėti šokti. O kokie tie prietarai?
0: Štai pirmasis skirtas vairuotojams. Jei per pilnatį raudona šviesoforo signalas atrodo mistiškai ryškesnis ir verčia ilgiau pastovėti tuščioje sankryžoje, tai nesinervinkite. Tai yra visatos būdas sulaikyti jūs nuo per ankstyvo atvykimo į darbą ir susitikimo su vadovu, kuris trečiadieniais mėgsta dalinti neplanuotas užduotis.
1: Taip, tikrai nesijaudinkit, nes sako pats aktyviausias visų tų blogų darbdavių kėslų yra per pilnaties pradžio, jau pilnaties į antrą pusę. Tikrai nesijaudinkit.
0: O jei trečiadienio rytą jau dėl mėnulio fazės poveikio sugebėjote lygioje vietoje užkliūti už savo kojos, tai ne nerangumas, o asmeninis sėkmės ritualas. Lygiai taip pat lengvai šiandien peržengsite bet kokias netikėtas kliūtis ir net nepajusite streso.
1: Ženkit per visas kliūtis ar tokių kliūčių iš viso. Spardykit į šoną visas kliūtis. Aišku, eikit į priekį. Šiandien diena tokia, kur galima eiti. Bus šviesi. Gera diena. Sinoptikai irgi sako, kad bus visai čia viskas neblogai.
0: Tai gražios dienos, bičiuliai, ir būnam kartu.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti kelių žmonės, nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa alijansui pakeitus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misija į oro gynybos. Esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui. Jei tokį sprendimą priimtų Vašingtonas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgi taip mokėti. Sinkevičius teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje neseniai apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiųjų pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Paraiškas priimančios pensijų kaupimo bendrovės jas nagrinėja kas ketvirtį. Pastarajame prašymus iki rugsėjo 30 dienos pateikusius gyventojus pinigai turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Ekspertai pastebi, kad iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrą ketvirtį pasitraukia maždaug 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį, apie 115 tūkstančių. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olimpiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanai. O Lietuvoje vieši NBA legenda Šakilas Onilas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Spaudos konferencijoje vakar lietuviškai pasisveikinęs Šakilas Onilas šiltai atsiliepė apie Amerikoje žaidusius Lietuvos krepšininkus, ypač Arvydą Sabonį. Jis pripažino, kad Europos krepšinis yra šiek tiek geresnis nei NBA, nes čia kietai žaidžiama visą sezoną, ne tik per atkrintamąsias. Šakilas Onilas į Lietuvą atvyko tapęs lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šią partnerystę siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete.
0: Apie oras. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žemesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.

0: kelios minutės po 7 valandos yra puikus metas aptarti, apžvelgti ir suplanuoti, ką mes šiandien veiksime visos laidos metu. Ogi tradicinių skambučių tikrai bus.
1: Tikrai bus keturi. Mes ir žaisim, ir naują dainą pristatysim. Ir vertėjus aš beje noriu pasveikinti, nes šiandien yra minima dar ir tarptautinė vertėjų diena. Apie tai mes plačiau pakalbėsime laidoje. Na o ką, apie viską iš eilės. Visai netrukus jau po 14 minučių žaisim geografinį 7 valandos žaidimą šiandien.
0: Kas tai bus?
1: Aha, kur čia taip sako?
0: Kur čia taip
1: žaidimas?
0: Sako?
1: Mes mėginsim išsiaiškinti, kur galėtume pritaikyti tokį neegzistuojantį miesto šūkį, kuriam čia miestui.
0: Labai įdomu. Po 8 valandos vėlgi žaidimas muzikinis. Rinksim vieną dainą iš dviejų, kuri labiau tinka prie kavos puodelio.
1: Taip, ir pasiklausysim tų dainų. O po 9 jau minėjom, kad klausysimės naujos lietuviškos dainos, kaip ir kiekvieną. Darbo dieną mes pristatome naują lietuvišką premjerą. Šiandien tai bus kas?
0: Tado Juodsnukio naujas kūrinys Panemunė žiburiai. Panemunė.

0: visada jį negalėsite išgirsti jau po poros valandų, tai likit kartu su mumis, mes čia netrukus grįšime, kad pažaistume kartu su jum.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Čiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Atėjo metas pirmajam šios dienos žaidimui ir 7 valandos žaidimas paklaus jūsų, kurgi čia taip sako.
1: Taip, mes kalbėsime apie miestą, kuriam skėčiai nuo lietaus nepadeda, nes lietus tiesiog krenta horizontaliai ir dar to miesto centre stovi didelis laivas, kuris niekur neplaukia. Tai žodžiu, aš net surimavau su visu šituo susijusį tokį, kur šūkis gali tapti net eilėraštukas.
0: Pirmos užuomenos visiškai nesupratau. Antra užuomena man pasakė jau daugą ir jau numanau, apie ką tu galbūt kalbi. Nu gerai, o dar kažką turi kažkokį?
1: Na tai va, paklausyk eilėraštuko. Lietus pila iš šono, vėjas veda iš proto, laivas nei plaukia, nei skraido, nes neturi nei kapitono, anei piloto. Skėtis nepadėjo. Tada tame mieste nuo seno, bet žmonės geri šičia gyvena.
0: Taip. Gražu, vaizdinga.
1: Supranti veikiausiai, kad jeigu lietus pila iš šono, tai vėjas pučia dažniausiai tame mieste stipriai. Dažniausiai pučia nuo jūros, nes dar ir laivas yra užuomina.
0: Viskas aišku.
1: Ir kur jau čia tas laivas nei plaukia, nei skraido, tai galite jūs parašyti mums per relaxfm.lt arba Radijas LT mobilėje programėlę, o mes už tai turėsime jums dovanų.
0: Ir tai Relax FM firminiai marškinėliai, kurie papuoš tą, kuris teisingai pasakys, kurgi čia taip sako. Laukiam jūsų žinučių, o laimėtojo ieškosim jau visai ne

0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai korei.

0: septintos valandos žaidimą šį rytą, mano supratimu, nebuvo sudėtingas. Užduotis nebuvo sudėtinga, nes mes kalbame šį rytą apie vėjuotą miestą, apie miestą, kurio viduryje yra laivas, kuris paprastai niekur neplaukia.
1: Mano supratimu, tai buvo ne tik, kad nesudėtinga, bet ir visiškai dovana jau jums. Tai reikėjo imti ir parašyti ir ačiū jums už tuos gausybę atsakymų, kurių mes čia sulaukėme ir vis dar plaukia, tai jau viskas, nebarašykit, nes nugalėtoja mes jau turime, jam ir skambinam.
2: Klausom.
0: Labas rytas, Eglė.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Giedrius ir Emilis. Kur paskambinom?
2: Į Kauną.
1: Gerai, vis arčiau to miesto, nuo kurio mes čia nutolę toliau negu Kaunas.
0: Taip. Eglė, ar esate kaunietė, ar atvykusi būtent iš to miesto, apie kurį mes šį rytą kalbam?
2: Šiaip esu gimusi ir augusi Tauragėje, bet studijavau Klaipėdoje.
1: Taip, tai jau skamba ir atsakymas. Tai koks čia miestas šitame šiandieno žaidime už koduotas.
2: Tai mūsų gražioji Klaipėda.
1: Taip. Bravo. O gal laivo pavadinimą dar žinot?
2: Meridianas.
1: Taip, Meridianas stovi Danės upėje, niekur neplaukia, niekur neskrenda, bet jums skrenda dovanos mūsų nuostabiai relakso marškinėliai. Sveikinam.
2: Ačiū labai.
0: Eglė, gražaus ryto, iki.
2: Ačiū ir jums, iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai du žmonės. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Šiandien sinoptikai prognozuoja nelietingą dieną.
2: Pagąsdino sinoptikai tuo lietumi ir šiandien, ir rytoj, ir penktadienį dabar jau lietaus nenumatoma. Šiandien temperatūra iki 21 laipsnio šilumos, rytoj 17-22, poryt 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
8: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
7: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas – jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas – kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
11: Radijo stotis Relax FM

0: Pirmasis ryto skambutis Gediminui, gyvenančiam Šilutės rajone, šiandien švenčiančiam savo gimimo dieną.
1: Klausau.
2: Labą dieną, Gediminai.
1: Taip, klausau.
2: Kurjeris jums skambina, sakykite, ar galėčiau šiandien pristatyti siuntinuką maždaug po pusvalanduko? Jūs jau čia girdžiu, kad kažkur triukšme išvažiavęs negi būsit?
1: Taip.
2: Oi, tai kaip čia dabar man jūs pasiekti, suprantat, nes čia, sako, gendantis dalykai parašyta, negali ilgai laukti.
1: Tik jau tas paminu, kliktis nieko neusisakiau.
2: Taip, čia matyt, kad va, jums užsakyta, matau, taip, nuo moteriškas vardas užrašytas jo, tai nuo moters jums šitas siuntinys yra. Ir suprantat, genda, o kaip aš jūs čia, kur dabar galėčiau rasti?
1: Šilutės rajone.
2: Nu, tai didelis Šilutės rajonas, aš va, Šilutės išvažiavęs, ir dabar va, niekur čia ne... O tai kur jūs čia dabar esat, kurioje vietoj?
1: Netoli namų,
2: o tai gal dar apsisuksit, gal sugrįši dar, a?
1: Na, būtinai.
2: Nebūtinai?
1: Būtinai.
2: O, gerai, tai su kuo aš tada grįžtu, nes aš tai iš tikrųjų, žinokit, prie to gendančio greitai siuntinio turiu dar ir ant stalo ką pastatyti ir šiandien švest kartu su jum jūsų gimtadienį.
0: Labas rytas, Gediminai, Relax FM. Emilis ir Giedrius skambina jums ir taip mes norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Labas rytas. Ačiū labai.
0: Labas
2: ir siuntinį, tai tikrai tokį greitai gendantį norim jums atvežti. Čia toksai, kur reikia iš karto, reikia taupyti, reikia, kaip čia vadinkim, neikvoti ir nešvaistyti. Priimkit visą šitą siuntinį pačių gražiausių žodžių pavidalo.
0: Nors mūsų istorija dar visa jauna, per šį trumpą laiką į mano gyvenimą atnešė daug jaukumo. Gediminai rašo tas žmogus, kuris pasirašo šitą laišką.
2: Tavo dėmesys, švelnumas ir gražų žodžiai man tapo labai svarbus.
0: Tavo gimtadienio proga linkiu tikrų gerų žmonių šalia, tokių draugų, kuriems būtum reikalingas ne tada, kai iš tavęs kažko reikia ir ne dėl naudos, o iš nuoširdaus ryšio ir tikro rūpesčio.
2: Linkiu ištikimybės, meilės, pagarbos ir žmonių, kurie niekada neskaudintų tos tavo geros širdies, kurią turi.
0: Tegul gyvenimas nuo šiol būna švelnesnis tau ir sugražina visą gėrį, kurį pats dalini kitiems.
2: Na tai jau dabar tik tai pasakykite, nuo ko šitie žodžiai keliauja jums.
1: Mano merginus. Violetos.
2: Taip, nuo Violetos, su visa meilė, su visa šiluma, su tuo rytiniu noru paskambinti kuo anksčiau, kad tik nieks neaplenktų.
1: Na, jau aplenkiai.
2: Ai, tai čia žinokit, ne Violeta kalta, čia mes kalti, kad jau čia tiek uždelsiam. Nu, bet rytas skambutis pirmas tik toksai dabar, vat, išsitransliuoja, tai žodžiu, Gediminai, jums pačios geriausios dienos, kad ir ką šiandien bebūtumėt, kad ir kur beskubėtumėt, raskit laiko ir sau, ir aišku, Violetai.
1: Ačiū labai. Rytas skambutis. Relax FM.

0: Vos kelios minutės lieka iki 8 valandos, o aš šiandien ryte atvažiavęs į darbą, pasistatęs automobilį, išlipęs iš jo, pajaučiau visai tokią malonę šilumą. Suprantu, kad tai yra gana apgaulinga, turbūt ankstesni rytai, kai buvo kokie 4-5 laipsniai šilumos, pasirodė labai vėsus, tai šis rytas, kai tuo metu buvo apie plus 9, visai kažkaip tai maloniai, dvigubai šilčiau.
1: Bet aš įprastai girdėjau informaciją, kad Varėnoje, pavyzdžiui, 4 laipsniai, tai jau dabar va čia šiuo metu ryto metu buvo taip atvažiavus į darbą jau. Ir žinot, apskritai paskutinė rugsėjo diena, o spalį jau prasideda ir šildymas daug kur. Tu beje šildėsi jau namus, reikėjo?
0: Ne, dar ne.
1: Dar nereikėjo, man irgi ne.
0: Dabar šildymas vyksta labai paprastai, atitraukti užuolaidas visas, kad kuo daugiau įeitų saulės šviesos dieną, tai paskui ilgai ir laikosi šiluma.
1: Teisingai darai, aš irgi kažkaip pagalvojau, kad tikrai saulė dar kol kas ir šiandien, ir rytoj, ir poryt žada čia, kad pašildys, tai sušilkit ir jūs, o mes čia šildysim eterį ir šios valandos pabaigoje dar porą dainų.
0: Taip.
1: Ir visą kitą valandą, nesgi 8 valandą jau sulaukia naujausios radijos LT žinios, paskui mūsų žaidimas ir daug gražios muzikos.
0: Viena iš nuskambėsiančių dainų tai vakar lietuviškos premjeros rubrikoje pristatyta Arno daina Meilė baigėsi vasarą.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti keli žmonės. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik milijardo eurų vertės investicijų renovaciją ir žalyje pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pinigai pasitraukusiems iš antrosios pensijų pakopos išmokami kas ketvirtį. Pateikus prašymą šiandien, pinigai gyventojų sąskaitas pasieks iki spalio vidurio. Tačiau galimybė pasitraukti iš kaupimo dar galios iki kitų metų pabaigos. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Pasitraukiantiems bus grąžintos jų pačių sumokėtos įmokos. Ir investicinis prieaugis. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmokų dalis į gyventojo sąskaitą negrįš. Jos bus perkeltos į sodrą ir paverstos pensijų apskaitos vienetais. Iš sistemos jau pasitraukė apie 43% kaupusiųjų.
0: Vilniuje Gedimino prospekte rengiamas Vilties žygis, skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negalia teisę į pasirinkimo laisvę ir visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Globos sistema dažnai apriboja žmogaus savarankiškumą, tad svarbu kalbėti apie realias alternatyvas, kurios stiprina žmogaus galias, sako eiseną organizuojančios bendrijos Viltis atstovai. Po žygio Seime popietė vyks konferencija žmonių su negalia teisų tema. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms, mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų A diviziono trečioje grupėje pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė praėjusį sekmadienį Kaune lygiosiomis 1-1 sužaidė su Azerbaidžanu, o prieš tai išvykoje 2-0 įveikė Lichtensteiną ir N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynes. Sondora. O šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoje su Azerbaidžano futbolininkais.
2: Orus pristato jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie oras. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žemesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, geriausia diena čia relakso eteryje, tačiau gal ne visiems, nes Žalgirio fanams šis rytas ir ši diena galbūt nėra pati geriausia vien tik dėl to, kas atsitiko Kauno Žalgirio arenoje vakar vakarą.
1: Na žinai, aš sakyčiau, kad vakar buvo diena, tiksliau vakaras toksai liudnesnis, šiandien jau reikia vėl daryti. Į viršų kelt galvas, nes rytoj dar vienos varžybėlės laukia, tai žinai, niekur čia nedingsi, bet žinai, kas smagu, kad visas tas varžybas stebėjo Šakilas O'Neilas, legenda, NBA legenda, tai tikrai man regis, kad netgi tie, kurie visiškai nesidomi krepšiniu, Šakilo vardą tikrai žino. Galų gale sportbačius matė tokius, ar ne, tai jo.
0: Man labiausiai patiko ta spaudos konferencija, kurioje jis pasisakė Šakilas O'Neilas, beje prabilo ir lietuviškai. Matėsi, kad atrepetavo, sakė, aš esu Šakilas O'Neilas, ir aš esu laimingas.
1: Tai būkim laimingi ir mes, klausykit, na, mes jau čia su Emiliu prisišnekėjom, kad jeigu taip jau atsitinka, kad mūsų lietuviška komanda, kuri nors pralaimi, tai mes irgi norim šiaip bei tą padaryti
0: kentėti
1: dėl jūsų.
0: Kartu.
1: Kentėti kartu, nors truputėlį. Tai, bičiuliai, jūs turite unikalią galimybę parašyti mums, jeigu norite mums skirti kokią užduotį man ir Emiliui. Ir mes mielai tai padarysime, pasifilmuosime ir čia tegul jau jūs būsite teisėjai, ar mes čia turime kažką daryti, ar neturime, o jeigu turime, tai ką? Duokit mums užduotį, kad ką norėtumėt pamatyti mūsų socialiniuose tinkluose. O beje, kviečiu ir lankytis mūsų socialiniuose tinkluose ir sekti gyvenimą ten, nes tengi gyvenimas irgi verda, aišku, ir mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Per juos galite rašyti laiškus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. Mes šiandien dar 3 ryto skambučius turėsim.
0: O jau tuoj mūsų eteryje 8 valandos žaidimas, išgirsite 2 dainas ir jums reikės nuspręsti, kuri iš jų labiau tinka prie kavos puodelio. Yeah, geriausia diena. Relax FM.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kai pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnė su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Spalio super hitai Ermitaže iki lapkričio.

0: ir Ermitažas LT.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Aštuntos valandos žaidimą pristato skonio namai Gurmans, kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Jau visai netrukus išgirsite dviejų dainų ištraukas ir tik jūs galėsite nuspręsti, kuri iš tų dviejų dainų labiau tinka prie kavos podelio. O skonio namai Gurmans jums padovanos klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelę šokolade. Prizas tikriems skonio gurmanams.
0: Tai mes imkim ir pasiklausykime tų trumpų ištraukų, kad galėtume tiesiog žinoti, apie ką eina kalba.

0: dvi dainos nuskambėjo, tai Bavarijos tu pati tobuliausia.
1: Rondo sudėjo Elizą, kuri tau labiau.
0: Man gal Bavarijos.
1: O man Rondo.
0: Tai mes neperšam savo minčių.
1: Mes nepasidalinam.
0: Taip,
1: tai dabar jūs imkit ir nuspręskite, kurią dainą turėtume sugroti visą. Parašykit mums per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę ir visai netrukus mes visiškai atsitiktiniu būdu išrinksime iš jūsų nugalėtoją ir lygiai taip pat nugalėtoją dainą.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Klausau.
9: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
8: Ką?
9: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
9: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
13: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Reklama. 8:00 pristato skonio namai Gurmans, kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis internete gurmans.eu.
1: Ir mes jau pasiruošę jums padovanoti nuostabią Gurmans dovaną klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade. Prizą tikriems skonio gurmanams ir tą prizą įteiksime už, na, nėra čia teisingo ar neteisingo atsakymų, yra tiesiog jūsų pasirinkimai, o mes burtų keliu išrenkame laimėtoją ir skambinam.
2: Auto.
0: Labas rytas, Karoli.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kur paskambinam?
2: Į Uteną.
1: Kaip Utena laikosi?
2: Nu, džiaugiamės gerai sarai.
1: Taip, saulė žemė rytinėjasi, o pats jūs, gurmanas?
2: Nu, jau va, ką tik kavytės išgėriau, tai viskas kaip ir gurmaniškai.
0: Karoli, kelintas čia puodelis buvo, pirmas ar antras jau?
2: Antras, pilnas su pačia, pirmą nebaigiau, antrą pilnai išgėriau.
0: Okei, okay, Karoli, tai išgirdot dvi dainų ištraukas, kuri labiau prie širdies. Ir kodėl?
2: Aš už pirmą, žinokit, už Bavariją kažkaip tai mano laikų daina, dabar jau biškį vyresnis esu, bet tais laikais būdo Bavarija, gyvenau su Bavarija, tai kažkaip tai...
1: Na va. Na jau
0: va,
1: čia,
0: aš žinokit, sakiau, kad Bavariją reikia rinktis.
1: Bet iš to vyresnis, tai aš, žinokit, spėjau, kad jums, nu, jūs tavo tikrai mes. Po 80-ųjų gimęs.
2: Jo, bet vis tiek jau vyresnis skaitausi.
1: Na va, nenuvertinkit savęs, geros, energingo šiandien dienos, mes jums būtinai pagrosim šitą dainą ir įteiksim dovanų.
2: Ačiū jums labai, tada geros dienos jums taip pat.
0: Geros dienos, iki, Karoli.
1: O tarptautinę kavos dieną skonio namai Gurmans kviečia švesti kartu.
0: Visą šią savaitę taikoma 25% nuolaida visam kavos asortimentui. Rinkitės iš daugiau nei 70 įvairių kavų, šviežiai skrudintų rūšinių, išskirtinių skonių, aromatinių ar itališkų espreso kavų.
1: O arbatos mėgėjams daugiau nei 300 arbatų rūšių. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, o užsakius daugiau nei už 45 eurus pristatymas nemokamas.
0: Internete gurmans.eu. 8:00
3: FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Žiūriu aš pro mūsų stoglangį į dangų ir matau vieną kitą debesėlį, bet šiaip jau tie debesys turėtų sklaidytis juk.
2: Ir apskritai iš tų debesų tikrai nelis. Sinoptikai sako, kad ši diena be žymesnio lietaus, šį laikė 17.21 laipsnio, rytoj taip pat nelis, penktadienį nelis, bus 17.22 laipsniai šilumos abi dienas, taip kad labai malonūs rudeniškai vasariški orai numatomi.
1: Buvo vasariški.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalės?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
5: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai, gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Rasą. Rasa dirba vadovaujamą darbą prekybos tinkle.
1: Jau buvo.
2: Alo, alo.
1: Alo.
2: Labas rytas, Rasa.
1: Sveiki.
2: Čia Emilis toks skambina, klausykit, man davė jūsų telefono numerį. Ačiū. Čia, žinokit, Raselė, man reikia jūsų pagalbos, nes būtent sakė, jūs kreiptis, kitas žmogus nepadės. Žodžiu, Rasa, mes gaminam vantas ir norim jūsų tą parduotuvę atneštų vantų, kad būtų galima parduoti. Dabar, žinot, tos vantos
1: yra... Apie kokią parduotuvę kalbos?
2: Jūsų, jūsų, jūsų, ten, kur jūs dirbat. Žodžiu, dabar tam, kad jūs įsitikintumėt, kad tos vantos yra geros, tai mes jūs norim pakviesti į
0: Kaune, Rasa.
2: Kaune, ten prita parduotuvėj toj. Tai va, tai kad būtų geros vantos, tai reikia išbandyti tas vantas ir mes norim jūs pakviesti į pirtį. Šiandien.
0: Šiandien išbandyti norim ant jūsų, jeigu įmanoma.
2: Taip, dviesą mes jau organizuojam.
0: Keturių rankų vantų masažas.
2: Keturių rankų masažas, taip.
1: Mokit, neįmanoma, nemėgstu aš keturių rankų.
0: Jėtus, o tai šiandien nusėmus labai, Rasa, negi?
1: Kas čia skambina, sakykit.
0: Tai gal, nežinau, pradžioj pasakykit, kaip su tom vantom, o paskui pasakysim, kas skambina.
2: Tokie mainai.
1: Dėl vantų jau atsakiau. Atsakiau dėl vantų.
0: Tai gerai, tai mes sakom, kas skambina. Giedrius ir Emilis iš Relaxa skambina. Rasa, jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, o kas skambina, ta prasme, kas sveikina mane.
0: Jėtus, akivaizdu, kad reikli vadovė yra, Rasa, iš karto. Tai kas čia, kodėl, kur čia, kaip, ką jau čia, ne man skambinti, čia iš viso ir kur jūs čia norit pataikyt. Mes norim jums į širdį pataikyt su šitais linkėjimais ir sveikinimais pradžiai. O paskui jau išsiaiškinsim ir nuo koje.
3: Žiūrėkit, laiške parašyta va taip. Su gimtadieniu niekada nepamiršk svarbiausio. Jei niekas nežino, kiek tau metų, vadinasi, tau vis dar 18.
0: Tegul ši diena pripildo širdį šviesos, juoko ir mažų stebuklų.
3: O kas pasirašo, Rasa?
1: Jūs sakykit.
0: Gerai, mes pasakysim taip. Žodžiu, į Kauną paskambinom, Kaune skambėjo tokia nuostabi rondo daina kadaise apie apie mano sesę Eglę, mano sesę. Ir dabar skamba per visą Lietuvą, tai Eglė, sesė ir pasirašo šituos linkėjimus.
1: O, tai ačiū labai.
3: Tai Rasa,
1: padarė surprizą tikrai.
3: Gražaus gimtadienio, kad tų surprizų šiandien netrūktų, šypsenos veite ir būkit laimingi.
0: Taip, ir tik malonių ir jokių būdų neįkyrių.
1: Ačiū jums labai.
0: Gražiausiai dienas, iki.
1: Dėkoju, iki.

0: Visai netrukus 9 valandos žinios. Žinau, kad mūsų kolegos iš Radijas LT kartais užsiima ir vertimais. O kodėl aš čia apie tuos vertimus, kad išsiverstų visas tas naujienas, ar ne? Todėl, kad šiandien minima Šventojo Jeronimo arba Tarptautinė vertėjų diena.
1: Kai išgirdau apie šitą profesiją, pagalvojau apie dirbtinį intelektą, kuris dabar tiesiog ravi kai kurias profesijas, nes dirbtinis intelektas neblogai verčia gerai.
0: Žinai, kai gyveno Šventasis Jeronimas, tai yra 4 amžiuje. Tai tikrai to dar nebuvo ir jis laikomas pirmuoju vertėju, o dabar aš manau, kad ne vienas dirbtinis kvailys nesugebės taip padaryti, kaip protingai mąstantis jausmą turintis žmogus.
1: O pavyzdžiui, jeigu reikėtų versti kokią poeziją, ką nors tokio, vat, žinai, meniško ar lyriško, nu nesusitvarko dirbtinis intelektas.
0: Faktas, kad taip, čia reikia jau pajautimo, na dirbtinis intelektas, kad ir kaip mes juo žavėtumės, jisai vis tiek to pajautimo. Jautimo neturi, jis turi tik tiek, kiek jį išmokai, o išmokti žmogus vis dėlto širdimi jaučia labiau negu kad tas geležinis dalykas. Tai mes siunčiam linkėjimus visiems vertėjams, sveikinimai jums ir gyvuokit ir toliau verskit. Beje, žinot, kokia knyga daugiausiai kalbų išversta?
1: Haris Poteris?
0: Ne, Biblija. Taip, taip. Dar mažasis princas gali varžytis, bet visgi neprilyksta Biblijos tekstams. Biblijos tekstai kai kuriuose šaltiniuose minima, kad ne visi, bet kai kurie tekstai net į 4000 kalbų yra išversti. O štai mažojo princo tekstai viso labo į 600 kalbų.
1: Aš kažkaip apie Harry Potterį pagalvau, ten kažkoks kitas rekordas yra.
0: Mes čia rekordų nesiekiam, mes siekiame, kad būtų lengva ir gera. Tai bus ir kitą valandą pažadam.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa aljansui pakeitus Baltijos šalyse vykdomo oro policijos misijai oro gynybos, esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos, dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžemines oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misija vykdo Italijos kontingentą. Su naikintuvais, būtent jie rugsėjo viduryje netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui, jei tokį sprendimą priimtų Vašingtonas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgi tai apmokėti. Sinkevičius teigia šį klausimą aptarę su Vilniuje neseniai viešėjusi Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkės. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Žuvo du žmonės, keli sužeisti. Kijevo rajone žuvo vaikas. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kijevą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kijevą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neleido neteisėtai patekti į šalį daugiau nei 70 užsieniečių. Kauno miesto muziejus suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šia proga prie muziejaus šiandien bus prikabinta speciali Europos kino akademijos memorialinė lentelė. Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu įsaugoti ateities kartoms. Kauno miesto muziejuje dirbo ankstyvosios animacijos pradininkas Vladislavas Starevičius. Čia jis sukūrė ankstyvuosius filmus, tarp jų pirmuosius pasaulyje turinės animacijos filmus Elniaragių kova ir Gražioji Lukanida. Didžiąją gyvenimo dalį vėliau praleidęs Prancūzijoje, Starevičius laikomas erdvinės animacijos ir stop kadro animacijos pradininku pasaulyje.
0: Ir sporto naujienos. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs per Olympiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar viena Eurolygos dvikova svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanui. Kitose Eurolygos rungtynėse netruko intrigos. Milano Olimpija po tikslaus Devono Holo metimo su Sirena 87-85 įveikė Bolonijos Virtus. Tel Avivo Hapoelis Belgrade 81-80 išplėšė pergalę prieš Cervena Zvezdą. Savo ruoštu Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė 176 nugalėjo Müncheno Bayerną, Valencija Baskonija 111-88. Madrido Realas 84-94 nusileido Stambulo Nadalų FS ekipai, o Barcelona 87-94 Dubajaus krepšininkams. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu Lietuvos futbolo rinktinė tautų lygoje po lygių su Azerbaidžanu ir pergalės prieš Lichtenšteiną grupėje turi 4 taškus. Šiandien Lietuviai Kauno Darius ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynes su Andora, o šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar viena akistata išvykoje su Azerbaidžano futbolininkais.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 10-12 laipsnių, Varėnoje, Lazdijuose apie 5 šilumos.

0: studijos laikrodis rodo 9 valandas ir beveik 12 minučių, kaip greitai prabėgo rugsėjo mėnesis. Rodos, ką tik prasidėjęs, jau štai 30 dieną skaičiuoja.
1: Nepatikėsi, mano laikrodis rodo lygiai tiek pat ir laiką, ir rugsėjo 30 dieną. Na, kaip čia taip išeina, kad visi laikrodžiai rodo vienodai, o man dar nesinori tikėti, kad jau tas ruduo jau taip jau beldžiasi visom keturiom į mūsų visų gyvenimus.
0: Dar orai tikrai džiugina ir labai smagiai tie 22 laipsniai prognozėje atrodo.
1: Šiandien beje planuoju rudenišką skrydį Žemaitijoje, turėt balionu važiuoju, tai
0: dar tu į Žemaitiją spėsi nuvažiuoti.
1: Taip, aš į Plungę šiandien lekiu, tai jeigu Plungėj pamatysit balionus, mojuokit, žinokit, kad viename iš jų ir aš esu, tai tikrai linkėjimai visai Žemaitijai. O aš noriu perduoti dar linkėjimų ir varduvininkams šios dienos, Jeronimams, Sofijoms, Žymantams, Bytautėms, Zofijoms. O tu kokį nors žymų Lietuvos žmogų tokiais vardais, nors vienu iš šitų vardų pažįsti?
0: Palauk, Jeronimas Milius.
1: Taip, Eurovizijos. Taip, Eurovizijos mūsų dalyvis, fantastiško balso savininkas. Jeronimai, linkėjimai, kuo dideliausi ir visiems kitiems Jeronimams, Sofijoms, Žymantams, Bytautėms ir Zofijoms. Linkėjimai jums, mes šią valandą dar skambinsime ir su gimtadieniu kažką sveikinti. Šią valandą pristatysime ir naują lietuvišką dainą, ir tai bus jau visai netrukus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Nemuno pakrantės man kelia brangius prisiminimus, čia užkoduota daug svarbių patirčių. Tokiais žodžiais Tadas Juodsnukis pristato savo naują dainą Panemunės žiburiai.
2: Net susimašiau, Tadas juk užaugęs Prienuose, tai tikrai taip prie Nemuno ir labai smagu, kad šitame klipe, kur ne tik Nemunas apdainuojamas Panemunė, nusifilmavo kartu su Tadu ir jo partnerė porininkė žvaigždžių duetuose Dovilė Kondrotaitė. Tai klipą pamatyti gali relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.
1: Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play. Turi krepšinį. Turi viską. Telia Play.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. You're my heart, you're my soul. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, žuvo 2 žmonės, 4 sužeisti, dalyje miesto dingo elektra. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąją moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Bobų vasara, vasarėlė, vasaraitė.
2: Visiškai ir šiandien, ir rytoj, ir poryt žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos visas 3 dienas. Tiesa, vakar važiavau naktį, jau rūkelio matėsi ir rytojaus rytą ir vėl vietomis rūkas galimas. O poryt naktį jau vietomis ir šalnos iki 2 laipsnių šalčio gali taip jau nutikti. Tai bičiuliai. Ką, ruduo tikrai atėjo.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: O dabar skambinsime į Šiaulius. Ten gyvena Modesta, ji šiandien švenčia savo gimimo dieną, dabar atostogauja, bet šiaip dirba prekybos centre juvelyrikos salelėje.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar čia Modestai paskambinam?
1: Taip.
2: Modesta, aš norėjau paklausti, ar būsi šiandien darbelį?
1: Darbelėje nebūsiu, nes aš atostogauju.
2: Ai, jai, žinokit, jūs čia pamačiau toj juvelyrikos ten toj salelėj, suprantat, nu ir viskas, negaliu viskas nueiti į šoną. Nes, tiesą sakant, palaukiau iki darbo pabaigos, mačiau ten ir raudoną, Toyota sėdą, atvažiavo, taip norėjau prieiti, nu nedrįsau, žinokit, čia jau sakau, įsidrasinau, viskas prieisiu ir pasakysiu viską, ką galvoju. O galvoju aš labai gerai.
1: Mhm.
2: Tai va, tai kada jau būsi tam darbelį, sakykit, ta?
1: Aš būsiu spalio 5 dieną.
2: O jėtus, tai dabar savaitę laukti praktiškai, eina savo.
1: Na tai jeigu jau kažką labai svarbus norit pasakyti, tai gal jau palauksit.
2: Ne, žinokit, negaliu laukti, sakau dabar. Modesta, Giedrius ir Emilis iš Relaxo, norim pasakyti jums labai svarbiai, kad šiandien yra ta diena, kai jūs švenčiat gimtadienio, mes norim jūs pasveikinti, sveikinam.
3: Su gimtadieniu, wow. Modesta.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, taip vystėsi jūsų tas pokalbis, man net klausančiam iš šono visai įdomu pasidarė. Aha. Modesta, lauktumėt Giedriaus atvykstančio į salelę?
1: Aišku, laukiau.
2: O jeigu dar dviesi su gėlėm ir su šampanu ir su tortais, tai jau iš viso ten, man atrodo, ta diena tikrai dar. Darbas nevyktų, o gal atvirkščiai, kaip tik visi aplinkiniai ateitų ir sakytų, kas čia darosi. Tai va, tai žinokit, darosi. Jums sveikinimai, linkėjimai, tikrai ir tos draugystės tikros, ir sveikatos, ir poilsio, gerų atostogų. Jums siunčia šituos linkėjimus, spėkit kas.
1: Tai gal kolektyvas. Mm-hmm. Čia toks šmaikštus.
0: Nagi, pavardinkit, tai... kurios čia kolegija šmaikščiausios?
1: Kas to Roberto tikriausiai.
2: Yra toks vardas šitame laiške.
1: Mhm. Roberta Ledina.
2: Taip, irgi yra. Ir Erika.
0: Ir Erika,
2: taip. Visas trys, Ledina, Erika ir Roberta, siunčia jums kuo didžiausius linkėjimus. Suprantam, kad negali tiesiogiai pasveikinti, nesgi atostogaujate, tai tegul šitie sveikinimai šildo jums širdį, kad ir kur bebūtumėt. O kur esat?
1: Namie.
2: O, tai klausykit, maukit į tuos šiltus kraštus. Nors kita vertus, kam čia maut? Ir Lietuvoj labai gerai šią
0: ir
2: savaitę.
0: Šilta.
2: Taip,
0: Modesta, gražaus
1: taip. Taip, ant bobų vasaros pataikiau, taip kad...
2: Švęskit. Ir ta vasara širdy tegul būna visada. Iki.
1: Ačiū labai. Rytas skambutis.
0: Relax FM.

0: Kelios minutės lieka iki 10 valandos. Jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios. Mūsų kolegos iš naujienų tarnybos jomis pasirūpins. O aš kažkaip tai čia prieš 14 minučių sakei, kad nesitęsam, žinai, tą bobų vasarą. Pabus tokia temperatūra maloni, o paskui žiūrėk, vis tiek ruduo ateis.
1: Tai,
0: o kartu
1: taip.
0: Su vėstančiais oraisgi reikės ir naujo garderobo.
1: Tai paniurzgėkim tą progą. Mesgi tokiu metu visuomet paniurzgam, kad paskui diena būtų šviesesnė, tai dabar viską išsiniurzgam. Iš tikrųjų, man regis, kad kaip tik šitas metų laikas yra toksai tas pereinamasis ir trumpiausias sezonas drabužiams, ar ne? Nes atrodo, kad ryte tau reikia dar kažkokio gana šilto viršutinio drabužio. Paskui po pietų jau išsirengi iki marškinėlių. Pavyzdžiui, aš vakar ėjau duoti kraujo, tai žinai, galvoju šitą megztinį, galiu aš čia nusirengti lauke ar ne? Nu, nusirengiau megztinį ir ėjau, ne, nevėsu, karšta. Pakankamai šilta, galvojau, kad čia man tik automobilyje šilta, nu ne. Tikrai šilta, o paskui vakare žiūrėk, tik saulutė pasislepia už horizonto ir jau šalta, jau negali iškentėti. Ir tie drabužiai atrodo tokie, kur niekam netinka arba viskam tinka ir tada jau reikia eit apsipirkti.
0: Bet pagrindinė tokio laikmečio taisyklė, ko gero, yra suluoksniuoti, kad tu galėtum ir nusirengti, ir apsirengti, kai reikia, nes orai iš tikrųjų nežinia, ko gali prireikti. Ar tai čia papūs vėjas, tai bus šalta, ar tai tada bus saulė ir jau žiūrėk, kaisė.
1: Aš tai kažkaip labai nemėgstu, tiesą sakant, per vidurį dienos imt persirenginėti, nei šiaip, nei taip, čia yra. Na, ir megztiniai mano tokie, kur per galvą daugiausiai įsimaunami, aš neturiu kaip atsisekti jų ten ir vaikščioti prasisegęs, kad jeigu ką, juk taip lengviausia reguliuoti tą, na, sakykim, šilumos srautą išeinantį iš tavo kūno ir vėsumą priimant iš oro, ar ne?
0: Nu, žodžiu, tai mes jums linkime teisingai sureguliuoti visus srautus, neperšalkit, nebūkit perpūsti, nes paskui ten, žinai, jau geriau ten investuoti į kokį megztinėlį patogesnį, kur ten atsisega, žinai, taip kaip reikia, negu už tos pačius pinigus vaistos. Paskutai.
1: Svarbiausia, čiagi dabar ta rudeninė tokia, na, vėsuma ir drėgmės nėra, bet vėsuma vis dėlto jinai gali būti apgaulinga, ne mažiau apgaulinga negu kad pavasarinė. Tai taip, bičiuliai, nesušalkit, neperšalkit, nes čia jau aplinkui girdisi visokių slogų. Nesloguokit, vykit visus reikalus į šoną virusus ir su gera nuotaika pirmin per visą dieną.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Prezidento siūlymas bent penktadalį sudros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršio valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sudros biudžeto pajamų pokyčius, susijusius ekonomikos viravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitamet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%. Gerėja padėtis korupcijos suvokimo srityje. Per pastaruosius 7 metus kyšį davusių įmonių dalis šalyje sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, rodo specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldoje. Jos veikla kaip neskaidrė vertina daugiau nei 6 iš 10 apklaustųjų. Per pastaruosius 3 metus savivaldybių paslaugomis besinaudojusios įmonės su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė. Sprendžiant statybų, žemėtvarkos, infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Beje, tyrimo duomenimis, apie korupciją ateityje praneštų pusę verslo atstovų, tačiau iš visų, per pastaruosius metus su tokiais galimais atvejais susidūrusių asmenų, tarnyboms apie tai pranešė tik 16%. Pakilusi pasaulinime inovacijų indeksą, Lietuva užima aukščiausiai iki šiol vietą. Įsamiau Vaidas Bučys.
1: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
0: Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olympiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Pastarieji vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanui. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas apmaudžių pralaimėjimų pradėjo Europos taurės turnyrą vakar namų arenoje paskutinėmis sekundėmis 73-76 nusileidęs Trento Dolomite energijos ekipai. Kitą savaitę, trečiadienį, Neptūnas Europos taurės turnyre Vokietijoje susitiks su Chemnitz Niners ekipa.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-13 laipsnių.

0: 10:09 Lietuvoje. Čia tęsiasi ryto laida Geriausia diena, o tai, kad būtų geriausia diena ir jums, tiesiog atsisukit į kaimyną, nusišypsokit jam, pamatysit, bus visiškai gerai ir daug geriau negu prieš tai buvo.
1: Kaimyną kur? Jeigu
0: nu, kad ir studijoje
1: prie...
0: čia dabar. Ai,
1: studijoje, tai, nu,
0: Emilis taip, irgi šypsosi, o šiaip gatveidamas, žinai, pamatai žmogų ir gali pamojuoti jam.
1: Arba
0: būna
1: jeigu
0: tai...
1: sustoji prie šviesoforo, gali aha, pasižiūrėti taip. Irgi pasišypsot.
0: Klausyk, kažkaip prisiminiau tokių situacijų, kai eini gatve ir atrodo, kad tau kažkas mojuoja ir tu čia keli ranką jam pamojuoti. Pasirodo, tas žmogus žiūri tau pro petį ir mato savo kažkokį pažįstamą, o tu tada staiga ranką, tik, ai, pasitaisiau plaukus
1: tai
0: ir čia nieko neįvyko.
1: Tai nėra labai dažna situacija, bet nu, kelis kart per gyvenimą tokių keistumų yra buvę.
0: Taip, tai o kodėl nenusišypsoti nepažįstamajam? O kodėlgi nepamojuoti jam? O kodėl pamačius, kad kažkas greta automobilyje linksi į taktą, galbūt netgi tos pačios radijo stoties girdimą dainą ir jos ritmą, tai pamojuokit ir jam, kodėlgi ne?
1: Aš tai žinok, pamojuoju, dabar prisiminiau, kad aš pamojuoju bent kelis kartus per dieną, jeigu einu kažkur pėsčiomis ir jeigu kažkas praleidžia per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, taip. Visą laiką kilstelnu ranką dėl to, kad manau, kad toks mandagumo gestas yra teisingas žingsnis.
0: Na va, matai, kaip mes čia ėmėm ir pakalbėjom apie tai, ką reikia padaryti. Tie geri darbai, juk jie ne pinigais vertinami, šypsenos, jos iš viso neįkainojamos, tai šypsokitės vieni kitiems.
1: O netrukus mes prognozuosime dieną pagal gerą dainą. Dienos dainos prognozė netrukus jūsų laukia.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl. Verta.
10: Prisimink. Aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
16: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Metas išgirsti dienos dainos prognozę, o daina ši labai gerai žinoma, skaičiuojanti ne vieną dešimtmetį, gimiau nei per anksti, nei per vėlai.
2: Va, yra daina, kurią subtiliai ir naujai kadaise jau dabar irgi atnaujino Linas Adomaitis su projektu UAB Music. Ši diena yra apie tai, kad nustotumėte teisintis, jog gimėte ne toje epochoje ar kažkam esate per seni.
1: Nėra jokio per vėlai paskambinti senam draugui ir jokio per anksti pradėti kažką naujo. Jūs esate tiksliai ten, kur ir turite būti.
2: Neturite teisės sakyti, kad šiandien ne jūsų diena ar ne jūsų eilė. Viskas suplanuota iš aukščiau ir tobulai.
1: Tiesiog mėgaukitės tuo procesu ir gyvenkite taip, kad finale nereikėtų sakyti, jog geras vakarėlis baigėsi gerokai per anksti.
2: Tai ir pasiklausykim UAB Music, gimiau nei per anksti, nei per vėlai.
0: Dienos

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
9: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
10: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
11: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Pasidžiaukim dar kartą tokiais orais, kokie dabar čia užklupo Lietuvą ir visą savaitę dar turėtų laikytis.
2: Šiandien, taip pat ketvirtadienį ir penktadienį, žymesnio lietaus nenumatoma. Šiandien šyla iki 17-21 laipsnio, rytoj iki 17-22, penktadienį vėl iki 17-21. Puikios dienos nusimato šią savaitę.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
7: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papiriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Relax FM.

0: skambinsime į Šilalę sveikinti Joną su jo pusiau jubiliejiniu gimtadieniu. Jonas dar yra ir kavinės šeimininkas.
1: Sveikas, Jonai.
2: Labas.
1: Klausyk, dėl tos kavinės rezervacijos mes šiam vakarui galim ten, ne nieks nesikeičia?
2: Jo, žinom, galima.
1: Nes ten reikia to ilgesnio stalo, ten, klausyk, iš virtuvės paruošti ant tų užkandukų dar kažką kaip tarėmės.
2: Žinoma, kiek čia jūs bus 100?
1: 200, taip. Neplyš per ta kavinė, viskas ten gerai atlaikys.
2: Ne, pilnai, pirmą aukštą.
1: Kėdžių tiek užteks? Ar reikės iš kitos kavinės skolintis?
2: Žinoma, užteks.
1: Tu tai klausyk, tai važiuoju aš su visa savo hebra, kartu važiuojam į Šilalę.
2: Gerai.
0: Jonai, atskrendam iš relakso tiesiai, Giedrius ir Emilis. Pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Jonai, kaip su jumis lengva susitarti, tiesiog pasakai, kas reikalinga. Jis sako, prašom.
2: Žinom, atok darbs.
0: Nebent taip atsitiko, kad iš tikrųjų kažkas šiam vakarui rezervavo jūsų kavinę.
2: Ne.
0: Nerezervavo, vadinasi, viskas jūsų draugai šiandien renkasi, tik pasakykit, kurią valandą, Jono draugai visi į kavinę suguža. Šiandien atvirų durų diena Jono kaviniai.
2: 7 valandą vakare.
0: Bet kaip lengva susitart su žmogu.
1: Aš tokio žmogaus nesusitikęs, kur ką sakai, viskas pasitvirtina.
0: Tai mes tik pridedam čia tų linkėjimų, kad jums nepritrūktų, nes nuo geros dušos tai jau faktas, kad užtenka, dabar dar priimkite ir to, ką apie jūs sako ir jums sako aplinkiniai.
1: Jonai, tavo amžius dar tikrai ne tas amžius, kai reikia rimtai žiūrėti į skaičius, todėl šiandien skaičiuojam tik gerus dalykus.
0: Linkim, kad Šilalėje netrūktų geros nuotaikos, o tavo kavinėje smagių žmonių, pilnų stalų ir gerų klientų.
1: O tau pačiam sveikatos, laimės, sėkmės, daug juoko ir kuo daugiau progų pašvesti.
0: Išlik toks pats linksmas, savas ir su gera humoro doze. O šiandien švesk taip, kad šituos metus prisimintum dar ilgai, nors gal ne viską.
1: Su gimtadieniu, Jonai, kaip manai, kas pasirašo laišką?
2: Ačiū, turbūt Gabija.
0: Taip, dukterėčia Gabija su šeima iš Kauno, sako, pasveikinkit dėdę mano, tai tikrai, klausykit, kad nieks nepagalvotų, šitas dėdė, tai yra visiškai dar toksai, kur man regis, kad dar ko ne į jaunimo, taip, jaunimo tą kategoriją patenka, tai tikrai sveikinimai jaunam dėdei nuo geros dukterėčios ir nuo visų jūs mylinčių žmonių.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Jonai, gražios šventės, iki.
2: Iki.
3: Relax FM.

0: Jau tuoj 11 valanda, o mūsų laida geriausia diena pabaigos link, nesgi tai jau ir skambučiai suskambinti ir prognozės pasakytos ir orai paskelbti.
1: Ačiū jums, mėly klausytojai, kad buvote visą šį rytą kartu. Jeigu, Emili, reikėtų dainomis padėkoti, aišku, viena daina yra, kurią mes visi žinom. Ačiū tau.
0: Už tavo meilę.
1: O kokių dar dainų turi su ačiū?
0: Nežinau, man kita daina tinka. Atleisk, aš išeinu.
1: Aha, aš irgi išeinu, bet rytoj pažadu sugrįžti. Ir Emilis irgi čia pažada sugrįžti. Rytoj ir vėl kalbėsime, skambinsime. Jūs tiesiog neužmirškit rašyti mums laiškus per relaxfm.lt arba Radijas LT mobilėje programėlėje, jeigu norite kažką pasveikinti iš savo artimųjų švenčiančių gimtadienius, bet jau rytoj.
0: Draugai, bičiuliai, iki rytojaus maždaug nuo pusės septintos būsim vėl kartu su jumis. Ate.
1: Iki.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvią raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir jo apylinkes. Sostinėje žuvo bent du žmonės, keli sužaloti, vienas vaikas žuvo Kyjivo srityje. Sprogimai griaudėjo keturiose sostinės mikrorajonuose, nukentėjo gyvenamieji namai, sandėliai, energetikos objektai, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik milijardo eurų vertės investicijų renovaciją, žalią pertvarką, planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8% iki 2%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybės dažniausiai minimos tarp labiausiai korumpuotų institucijų. Jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Verslas su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė spręs statybų, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad 46% įmonių taiko bent vieną antikorupcinę priemonę.
0: Vilniuje Gedimino prospekte surengtas vilties žygis skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negale teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimo visuomenės gyvenime. Po žygio Seime popietę vyks konferencija žmonių su negale teisų tema. Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Numatyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltų bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų vakar pergalė iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė tautų lygoje po lygiųjų su Azerbaidžanu ir pergalės prieš Lichtensteiną N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar sužais draugiškas rungtynes su Andora, o šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoja su Azerbaidžano futbolininkais.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Popietę oras šils iki 17-21 laipsnio. Rytoj išliks sausa ir gana šilta. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 6-11 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-14 laipsnių.

Šiek tiek ankstyvosios superžvaigždės Taylor Swift kūrybos pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tai buvo viena garsiausių jos dainų Love Story. 10 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje gražias meilės istorijas jums pasakoja radio stoties Relax FM. Jų bus ir daugiau, nes dauguma dainų yra apie meilę, kartais tai kūriniai apie nusisekusią meilę, kartais apie sudužusius santykius, bet kuriuo atveju tai dainos, kurios jaudina ir sukelia žmonėms emocijas. Ką tik pasiklausėme atlikėjos, kuri karaliauja pasaulinėje scenoje, na, o netrukus mūsų programą prates atlikėja, kuri karaliauja lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Jos vardo neminėsiu, jūs jau supratote apie ką aš. Yeah.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Relax FM.

0: trečiadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje šaunus šeimyninis duetas. Andrius Rimiškis su savo seserimi Raminta prieš kelis metus įrašė ne vieną sėkmingą dainą, bet šiuo metu šis duetas yra pritilęs, matyt, tam yra savos priežastis. Prisiminkime jų dainą Tave matau, šis kūrinys stipriai pasirodė mūsų tope ir tapo auksinė daina.
1: Auksinė daina.
2: Tegulyje šimtas upių.

0: Reklama.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Vaidas Baumila savo repertuare turi ne vieną vasarišką hitą. Čia galime paminėti tokias dainas kaip Gėlė, be jokios abejonės legendinė Kunigunda. Suknelė taip pat yra iš šios kategorijos. Šis lengvas kūrinys pratęsė mūsų muzikinę programą. 3:12 šiuo metu Lietuvoje vasaros temą pratęs ir Mantas Jankavičius. Klausomės jo dainos Violetinė saulė.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik klausyk, atsineši?
4: Aha. Ką tik privežė, žiūrėk.
3: Gi nerodik, taip tai visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tai visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
4: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundė.
3: Gerai, gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60 procentų priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas, ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui, ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

debesų. Taip vadinasi Martyno Kavaliausko daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Tikiuosi, kad bent jau kai kurie mūsų klausytojai šiandien jaučiasi lyg sėdėtų ant debeselio, galbūt net iki devinto dangaus yra pakilę. Su jumis laida Dienos Asarty, dar viena jos valanda priartėjo prie pabaigos ir netrukus mes pasiklausysime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai trumpai ir aiškiai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Per pietų pertrauką mes taip pat jums turime sumaišę labai šaunų ir gardų lietuviškos ir ne tik muzikos kokteilį. Jame būtinai bus pop kultūros Sisters on Vaja, Kastyčio Kerbedžio dainos. Be to išgirsite ir kūrinį, kuris yra patekęs į gero apetito top trejetuką, tai Milenos daina Šią naktį, kol kas nesakysiu, kurioje jis yra vietoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turės naują trenerį, juo taps Dainius Adomaitis. Anksčiau jau ėjo šios pareigas, praneša Lietuvos krepšinės. Rinktinės vairą Adomaitis perima iš rugsėjo atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Kartu su juo pasitraukė ir visas rinktinės trenerių štabas. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinė gynyba. Liepa aljansui pakeitus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misija į oro gynybos. Esminis pokytis yra galimybė lanksčiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus ant žemynės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną raketų ir dronų ataką prieš Kyjevą ir jo apylinkės. Sostinėje žuvo du žmonės, keli sužaloti, vienas vaikas žuvo Kyjevo srityje. Nukentėjo gyvenamieji namai, sandėliai, energetikos objektai, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Rusija atakuojant Ukrainą Moldovoje sprogo įskridęs dronas, o Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Paraiškas priimančios pensijų kaupimo bendrovės jas nagrinėja kas ketvirtį. Pastarajame prašymus iki rugsėjo 30-osios pateikusius gyventojus pinigai turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Ekspertai pastebi, kad iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrą ketvirtį pasitraukė maždaug 5 kartus, mažiau žmonių nei per pirmąjį apie 115 tūkstančių. Specialistai kauptas lėšas atgaunantiems gyventojams primena saugoti sukčių. Septynioms Lietuvos kultūros atstovėms įteikti Prancūzijos meno ir literatūros ordinai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apdovanojimai įteikti už kultūros sklaidą, šalių kultūrinių mainų stiprinimą, vaidmenį rengiant ir įgyvendinant Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje. Šio šalies ambasadorė Lietuvoje Liusy Stepanjan apdovanojo Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė, kultūros instituto direktorė Julija Reklaitė, Nacionalinio muziejaus vadovė Rūta Kačkutė, Nacionalinės filharmonijos vadovė Rūta Prusevičienė, šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė, kultūros profesionalė Goda Giedraitytė ir choreografė grupės Šeiko meno vadovė Agnija Šeiko.
0: O Kauno miesto muziejui suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Šis Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinį reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Kauno muziejus pagerbtas įamžinant ankstyvosios lėlinės animacijos pradininką Vladislovą Starevičių. Dirbdamas miesto muziejuje Starevičius čia kūrė savo ankstyvuosius darbus. Tarp jų 1910-aisiais pirmuosius pasaulyje turinės animacijos filmus Elneragio kova ir gražioji Lukanida, kuri jam atnešė tarptautinę šlovę. Vėliau gyvenęs Prancūzijoje Vladislovas Starevičius laikomas erdvinės ir stop kadro animacijos pradininkų pasaulyje. Apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Popietę oras šils iki 17-21 laipsnio. Rytoj išliks sausa ir gana šilta. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 6-11 laipsnių. Dieną 17-22 laipsnių šilumos.

Šis vyrukas tikrai žino, kaip užkurti smagų vakarėlį, kalbu apie Bruno Mars. 10:12 šiuo metu Lietuvoje įpusėjo darbo savaitę, pirmoji jos pusė jau baigėsi ir aš tikiuosi, kad nuo pirmadienio ankstyvo ryto jums jau pavyko nemažai nuveikti ir žvelgdami atgal, jūs esate patenkinti tuo, kokia buvo šios savaitės pradžia. Toliau tęsiasi laida dienos SRT, joje su jumis bendrauju aš Remigijus, netrukus su savo gerbėjus, savo daina pradžiugins šaunus duetas pop kultūra, klausomės jų kūrinio Meilė paliko, linkiu visiems geros pertraukėlės. Yeah.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Yra nemažai tokių labai plačių temų, apie kurias, ko gero, kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Viena jų, kas yra meilė. Čia, ko gero, kiekvienas iš mūsų galėtume išsakyti savus pamąstymus ir netrukus mes pasiklausysime dainos, kurioje šis klausimas taip pat yra nagrinėjimas. Kūrinys vadinasi What is Love, dainos autorius Howard Jones.
0: Relax FM.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir kol dauguma jūsų galvojate, ką desertui, mes jums turime paruošę muzikinį desertą. Tai yra gero apetito top 3, kuriame išgirsime 3 dainas, kurios šiuo metu mūsų interneto svetainėje yra labai gerai vertinamos ir mūsų klausytojai šioms dainoms rašo pačius aukščiausius balus ir pažymius. Pradedame nuo dueto, tai yra Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės daina Diena po dienos ir šis kūrinys šiandien trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: Milenos dainos šią naktį mes ką tik pasiklausėme eteryje. Šis kūrinys šiandien pateko į gero apetito top trejetuką ir yra jo viduryje. Užima antrąją vietą. O netrukus nuskambės kūrinys, kuris šiuo metu mūsų klausytojų yra geriausiai vertinamas ir šį trečiadienį sulaukė didžiausio jūsų palaikymo. Tai yra naujausia Arno Šilpausko daina Meilė baigėsi vasarą. Tai yra pirmas jo autorinis kūrinys. Jis pats parašė tekstą ir melodiją.
1: Pirma vieta.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Relax FM.

Asmeninės paieškos galbūt kartais ir primena žvejybą ar tarkime medžioklę, kuomet reikia kantrybės ir ne viskas iš pirmo karto išeina. Sašos Song dainos Meilė gaudo, mes ką tik pasiklausėme eteryje, ši daina priartino mus prie pirmos valandos. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins mūsų svarbiausiais paskutiniosios rugsėjo dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asarti ir popietę pradėsime klausydamėsi Jurijaus, Elvijos, Vaido Baumilos ir Monik dainų. Taip pat išgirsite ir Natalijos Bunkės kūrinį Aš galiu.

Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos kreipėsi į premjerą prašydamos įvertinti Ritos Tamašūnienės veiklą ir rimti sprendimų, kurie, pasak pareigūnų atstovų, užtikrintų atsakingą, kompetentingą ir rezultatais grindžiamą bausmių vykdymo sistemos valdymą. Profsąjungos vardijo tokias įsisinėjusias anot jų ministrės nesprendžiamas problemas, kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Savo ruoštų ministrė teigia su kritika nesutinkanti. Tirštas smogas apgaubė Kijevą po okupantų rusų naujausių atakų praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Anot jos, po atakų likę dūmai ir suodžiai pakilo į aukštesnius atmosferos sluoksnius, o anticiklonas kol kas neleidžia jiems išsisklaidyti ir laiko juos prie žemės paviršiaus. Tarnybos teigimu vos tik vėjas pajudins šį rūką ir pasirodys saulė, smogas pamažu išsisklaidys. Gyventojams patariama namų nevėdinti, vairuotojai raginami įjungti rūko žibintus ir laikyti saugaus atstumo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Pakilusi pasauliniame inovacijų indekse, Lietuva užima aukščiausią vietą iki šiol. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programas, programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
0: Eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje dėl remonto darbų rytoj bus uždarytas. Numatyta, kad nuo 8 valandos ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tiesa, kelininkai žada eismą tiltų atnaujinti anksčiau, jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko ar rinktis kitus maršrutus. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

0: Minučių po 13 valandos šiuo metu šalyje, šį trečiadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM, džiugu, kad renkatės mus. Šią valandą mes jūs pakviesime pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai, joje ne kartą esame kalbėję apie cholesterolį ir šią savaitę šiai temai mes skiriame ypač didelį dėmesį. Pasiklausykite vienos svarbios žinutės visi tie, kas šią problemą turite arba norėtumėte jos išvengti.
1: Reklama.
0: Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugelį žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną. Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti ir normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. O teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą rugsėjį vaistinėse Kamelija Livol augalų steroliai net 40% pigiau. Pasiūlymas galioja vaistinėse su mažų kainų kortele bei perkant internete. Priminsime, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje. Relax.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Betas Rokset po truputėlį bando atnaujinti savo veiklą, tai jie daro su nauja vokaliste, galbūt ir nauja plokštelė pasirodys, nors naujų dainų jiems įrašyti labai didelio reikalo ir nėra, nes hitų bagažas yra sukauptas didžiulis ir gausybę puikių dainų Roksetams pavyko įrašyti. Netrukus kūrinys Run to You, būtent šios dainos mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Naujausi Apple renginiai jau Varlė.lt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė.lt.
6: Esu Varlėje.
7: Klausau.
8: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
7: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, netrukus rubrikas Veiki patarimai. Šį savaitę labai tinkama susirinkti soduose ir daržuose visą tai, kas dar ten yra likę. Apie vaisius ir daržoves šį kartą pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Nors vasaros sezonu suvartojame daugiausiai šviežių vaisių ir daržovių, rudens derliaus taip pat nereikėtų pamiršti. Lietuviškose soduose ir daržuose vis dar galima rasti vitaminais ir mineralais gausių gėrybių. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja žmogui per dieną suvartoti bent 400 gramų vaisių ir daržovių. Svarbu, kad į šį kiekį įeitų kuo daugiau skirtingų šviežių produktų, o ne džiovintų. Pastarieji dažniausiai turi didelį kiekį cukraus ir mažiau naudingų medžiagų. Deja, daugybė žmonių vaisių ir daržovių vis dar vartoja per mažai ir čia nereikia ieškoti jokios egzotikos. Lietuvoje pilna naudingų vaisių ir daržovių. Apie obuolių ir kriaušių naudą organizmui kalbama gana dažnai. Šiuose vaisiuose netrūksta vitaminų, mineralų, skaidulų bei vandens. Specialistai pažymi, kad obuoliuose gausu vitaminų A ir C bei M.

0: magnio. Juose netgi randama šiek tiek geležies, cinko bei kalio. O štai kriaušės turi daug skaidulų, kurios prisideda prie normalios virškinimo sistemos veiklos palaikymo. Dar vienas rudens daržo lobis yra moliūgai ir cukinijos. Šios daržovės turi vitaminų A ir C, taip pat nemažą kiekį kalio, taip pat kitų antioksidantų ir daug skaidulų. Cukinijose yra ir akių sveikatai naudingų medžiagų, tokių kaip liuteinas bei zeaksentinas, taip pat magnio bei mangano. Negana to, cukinijos turi didelį kiekį vandens ir žemą glikeminį indeksą. Moliūgas taip pat yra labai maistingas ir išsiskiria itin dideliu vitamino A kiekiu. Saujelė moliūgo gali suteikti daugiau nei pusę visos šio vitamino paros normos. Kopūstų ir brokolių nauda organizmui labai panaši. Brokolis dažnai pasirenkamas dėl gausybės antioksidantų, ypač didesnio kiekio vitamino A ir C, taip pat folatų. O štai kopūstas pasižymi itin aukštų vitamino K kiekiu. Pavyzdžiui, podelis tarkuoto kopūsto turi 85% visos šio vitamino paros normos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parksaids ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį. Gauk už papildomus 70 centų.
10: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
17: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Gian, gaila. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, meilė gaudo. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Dainingi vyrukai Karolis ir Donatas, ką tik atliko vieną didesnių savo hitų, leisk pripažinti, ši daina priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, jos metu sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Kolegos iš naujienų tarnybos niekada neleidžia mums atsilikti nuo gyvenimo. Po žinių toliau tęsis laida dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime Jessicos Shy Gian popkultūros atliekamų dainų. Pradžiuginsime ir Picasso gerbėjus, sugrosime jų dainą Pabučiuosiu tave. Pabučiuosiu.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė. Jei pritars Seimas, į Lietuvą nebus įleidžiami agresiją Ukrainoje remiantis ar veiklą jos laikinai okupuotose teritorijose vykdę Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymų įleidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamą į turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, tai pranešė ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Tuo metu Putino pajėgų naktinės atakos prieš Kyjivą tęsiasi jau kelias paras iš eilės. Stiprus sprogimai Ukrainos sostinėje griaudėjo visą šią naktį. Nuolat kaukė oro pavojaus sirenos perspėjančios žmonės slėptis slėptuvėse nuo balistinių sparnuotojų raketų ir dronų. Kyjeve ir aplinkyje šiandien žuvo 4 žmonės. Per atakas nukentėjo miesto energetikos infrastruktūra, dalyje jo nutrūko elektros tiekimas, dieną sostinę gaubė tirštas dūmų smogas. Dėl okupantų rusų surengtos naktinės atakos reaktyviniais dronais naikintuvai skubiai buvo pakelti į orą Lenkijoje, buvo paskelbta oro gynybos sistemų parengtis. Prezidento siūlymas bent dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršyje valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sodros biudžeto pajamų pokyčius susijusius su ekonomikos svyravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Finansų specialistai siūlo siekiant didinti pensijas ilgesniuoju laikotarpiu ieškoti papildomų pajamų šaltinių arba perskirstyti kitas išlaidas. Priminsiu, vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

8 minutės po antros valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Mes ir toliau rūpinamės tuo, kad jūsų darbus, galbūt ir kažkino polsi, lydėtų šaunus muzikinis fonas, kuriame netrūktų šviesių ir pozityvių dainų. Linkiu visiems geros, sėkmingos popietės. Tegul darbo dienos paskutiniojoje dalyje jums pavyksta parodyti pačią geriausią savo versiją. Yeah,

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Laiko mašina.
1: Skrydžių metu dažnai nutinka labai kurioziškų situacijų. Štai ir šiandien skaitėme apie tai, kad skrydžio metu susimušo du pilotai. Viename incidente yra sudalyvavęs ir atlikėjas, kurio mes netrukus pasiklausysime. Richardas Marksas gal ir nėra labai stambus vyrukas, bet vieno skrydžio metu jis įgulai padėjo nuraminti vieną įsisiautėjusį keleivį ir už tai avialinijos jam buvo labai dėkingos, galbūt ir papildomų mylių pasiūlė.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
0: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos pasaulio. Saulius Prūsaitis ir Karališka erdvė skelbia džiugią žinę. Gruodžio 31 dieną šie du garsūs vardai suvienys jėgas bendrame koncerte Nauji ir pasiutę Klaipėdos Švyturio arenoje. Tai bus didžiausias ir vienintelis areninis Sauliaus Prūsaičio pasirodymas šiemet, o Karališka erdvė į Klaipėdą pasitikti naujųjų grįžta net po 26 metų pertraukos. Kai šiemet sulaukiau kelių pasiūlymų surengti naujametinį šou, pamatęs tarp jų Švyturio areną, ilgai nedvėjojau. Šis miestas mano širdyje užima ypatingą vietą, koncertai čia visuomet tobuli. Nuotaikos salėje ir scenoje tarsi susilieja į bendrą energijos ir džiaugsmo pliūpsnį, sako Saulius Prūsaitis. Jam pritarė ir Karališkos erdvės duetas Neringa ir Linas. Klaipėda labai pasilgtas miestas, esame čia groję ne kartą, Klaipėdos naktiniuose klubuose net teko sutikti naujuosius metus. Jei gerai prisimename, tai buvo 2000-ieji. Tad grįžti į Klaipėdą šiemet, būtent naujų metų išvakarėse, vakarėse bus labai smagu ir simboliška, sako jie. Tadas Juodsnukis pristato naują dainą Panemunės žiburiai ir romantišką jos vaizdo klipą. Jame kartu su atlikėju nusifilmavo aktorė Dovilė Kundrotaitė, su kuria Tadas susitinka ir populiariajame televizijos projekte. Vaizdo klipui pasirinkta Kauno Panemunė žalumos ir parko apsupta vieta, puikiai tinkanti nostalgiškai dainos nuotaikai. Ši vieta Tadui turi ir asmeninę reikšmę, prie Nemuno, Birštone ir Prienuose prabėgo jo vaikystė bei paauglystė. Ši daina šios dienos yra Relax FM muzikinė premjera. Mane.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax. Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse

0: Visose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO 20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, penki vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo Teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piktnaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gresiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja, ką mėginama nuslėpti.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Paragindami save, sakydami savo čiop čiop, mes toliau žygiuojame per šį trečiadienį. Smagu, kad esate kartu su mumis ir šią dieną klausotės mūsų grojimų dainų. Šauni muzikinė programa jums yra paruošta ir tarp trečios ir ketvirtos valandos. Tuomet išgirsite Manto Jankavičiaus, Viktorijos ir Vitražo, Petunijos atliekamas dainas. Prie jų prisijungs ir Paulina Paukštaitytė su daina Sėkmės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija, praneša sostinės savivaldybė. Skelbiama, kad ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose nuo 15 iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramus. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Transporto lėktuvas Spartan šiandien treniruosi Šiaulių regione kartu su Baltijos šalyse NATO oro gynybos misiją vykdančiais naikintuvais. Orlaivis Spartan vykdys treniruočių skrydžius kartu su Italijos, Ispanijos ir Turkijos naikintuvais. Skrydžių metu bus naudojami specialūs šiluminiai signaliniai užtaisai. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo, šiuo metu trūksta 18 milijardų. Tai atskleidė Ukrainos ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, šios lėšos pirmiausia reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
0: Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės platformas darbo sąlygas, vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES platformų direktyvos nuostatos garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų. Užtikrinant teisę į duomenų apsaugą, siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Čia radio stotyje Relax FM, mes mėgstame pakeliauti laiku ir pasiklausyti kokių nors senesnių dainų. Ką tik nusikėlėme į 90-uosius ir prisiminėme seną hitą Another Night. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuri daugelį mūsų klausytojų taip pat turėtų sukelti gražius prisiminimus. Tai Viktorijos ir Vitražo daina Tavasis bučinys. Mes jums pagrosime atnaujintą šios dainos versiją. Būtent šis kūrinys toliau tęsia laidą štai tokiu pavadinimu.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2-osios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šiais laikais dainininkė Pink yra pareiginga ir mylinti žmona ir mama, bet jos paauglystė ir jaunystė buvo labai, labai audringos. Tuomet netrūko svaigalų, netrūko kvaišalų, netrūko vakarėlių. Ko gero, visas šias patirtis ji yra įdėjusi į dainą, su kuria ir išgarsėjo. Ji vadinasi Get the Party Started.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Čia trečiadienio popietė jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir įpusėjus valandai tarp trečios ir ketvirtos mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris šiuo metu platformoje Netflix yra pats žiūrimiausias.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kuo protingesnis yra blogas žmogus, tuo daugiau žalos jis gali padaryti ir tuo sunkiau jį yra pagauti. Teodoras Kačinskis buvo matematikos profesorius, kurio tikroji aistra buvo filosofija. Jis tikėjo, kad būtent ji yra svarbiausias mokslas, kuris gali pakeisti žmonės ir pasaulį. Jau būdamas studentas, jis turėjo tam tikrų radikalių idėjų apie tai, kad industrializacija ir technologijos sunaikins pasaulį. Ir iš tiesų laisvas yra tik tai tas žmogus, kuris yra visiškai nepriklausomas nuo technologijų. Jei visa tai būtų likę tik idėjomis, būtų nieko tokio, visokių keistolių pasitaiko, bet šis žmogus su technologijomis susijusiems žmonėms pradėjo siuntinėti bombas ir šį žmogų mes geriau pažįstame kaip Una Bomberį. Jis pražudė 3 žmonės ir suluošino dar 23, o specialiosios tarnybos jį medžiojo net 18 metų. Tai buvo ilgiausia ir brangiausia federalinio tyrimo biuro operacija per visą Amerikos istoriją. Jį susekti buvo sudėtinga todėl, kad jis gyveno visiškai atsiskyręs nuo žmonių. Montanos miškuose jis buvo pasistatęs lūšną, kurioje ir gyveno be elektros, telefono ir televizijos. Apie pasaulio įvykius ir būsimas savo aukas jis išgirsdavo per radiją ir kokiam sėkmingam verslininkui paruošdavo mirtiną siuntinį. Kaip pavyko jį susekti ir pagauti, galite pažiūrėti Netflix filme Una Bomber. Taip pat čia parodoma ir tai, dėl kokių priežasčių jis taip radikalizavosi ir kodėl paskelbė savo karą, kuris jam atrodė šventas.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
5: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
5: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Relax FM.

prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Jeigu jums patinka tos dainos, kurios skamba radio stoties Relax FM eteryje ir jūs norėtumėte dar tokios muzikos, tuo pasirūpins kolega Donatas, kuris netrukus mane pakeis čia studijoje. Aš Remigijus dėkoju už kartu praleistas valandas, buvo tikrai malonu jūs jausti kitame eterio gale. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį ketvirtadienio praleisime drauge.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų ir Jakubauskui, bei 2 juridiniam asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas Marijampolės meras Povilas Isoda siekia išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas praneša šiandien gavęs Isodos gynėjo skundą. Šiuo metu Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimai Sodos atžvilgių ir čekiukų byloje politika pripažino kaltu. Į Sodai skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą, ar jis atitinka įstatymų reikalavimus. Šalyje stebint tendenciją, kad studijuoti aukštosiose mokyklose atvykstantiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių paskaitos tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje, Klaipėdos universitetas atidžiai tikrina užsieniečių studentų lankomumą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Uostamiestyje tokie atvejai tik pavieniai, tikina Klaipėdos universiteto atstovai. Čia be pateisinamos priežasties 2 iš eilės paskaitas praleidęs užsienietis studentas kviečiamas pokalbio ir įspėjamas apie galimas pasekmes. Jis gali būti pašalintas iš studentų sąrašų, apie tai iškart pranešama migracijos departamentui. Taip pat universitetas vykdo užsieniečių studentų atranką pagal akademinius ir motivacinius reikalavimus. Vakarų Espreso duomenimis vien pernai per 9 mėnesius buvo panaikinta 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Seimas yra apribojęs pirmo ir antro kurso užsieniečių bakalaurantų darbo laiką, kad jie negalėtų dirbti visu etato.
0: Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Žiniasklaida remdamas į lėktuvo keleivių teiginiais skelbia, kad antras lėktuvo pilotas peiliu subadė kapitoną. Tuo metu Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministro teigimu, teroristas norėjo sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 izraeliečių. Tą padaryti sutrukdė lėktuve buvusi antra pilotų komanda apsirengusi civiliais drabužiais. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. O čia sporto naujienos. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Adomaitis rinktinės stratego poste keičia atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Pastaruosius 4 metus Adomaitis dirbo Japonijoje, kur treniravo Tokijo Alvar komandą. Lietuvos rinktiniais vadovavo 2016-19 metais. Šiuo metu jis neturi sutarties su jokiu klubu. Prasidėjo kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Šiemet jame varžosi ne 3 Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas pirmose C grupės rungtynėse vakar namie 73-76 nusileido Trento Dolomiti Energija komandai. Šį vakarą Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje žais su Sarajevo Bosna. Draugiškas rungtynės su Andoros nacionalinė komanda šį vakarą Kaune Dariaus ir Girėno stadione sužais Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai per šį rinktinių langą tautų lygos turnyre pasiekė pergalę prieš Lichtensteiną ir sužaidė lygiosiomis su Azerbaidžano futbolininkais. Dar viena lietuvių akistata su azerbaidžaniečiais įvyks sekmadienį. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos.

11 minučių po 16. Geros dienos visiems, kas yra su relaksu šio trečiadienio metu. Rugsėjo 30-oji kalendorijoje verčia paminėti tai, kad jau palydime ir pirmąjį rudens mėnesį. Kol kas su tokia ženkle 20 laipsnių šiluma ir atrodo, kad ji arba aplinkia mus lydės visą šią savaitę. Jau žiūrėkit, keliausime palengva ir vakarop. Na, o vakaroti kartu jūs, žinoma, kviesiu aš Donatas, dar kartelį sveiki visi. Mūsų laukia tikrai daug smagių dalykų, tad kviečiu likti kartu. Netrukus prie mūsų jungsis ir Jevgenija Redko su daina Dužo ir Duš. Visiems linkiu sėkmės, susigirdėsim mes jau sentimentų rubrikoje. Ten laukia, kaip visuomet, smagi lietuviška daina iš praeities.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
8: Relax FM.

21 minutė po 16, pats laikas dainai iš praeities, kurie pristato relakso internetinis radijas sentimentai. Visų senesnės muzikos gerbėjų džiaugsmui grojantis tik praeities melodijas ir visos jos lengvai pasiekiamos įsijungus per mobilėje programėlę radijas.lt. Šį kartą mūsų akiratyje atlikėjas Andrius Bravo, jis savo laikų karjerą pradėjo grupėje Omega, vėliau jie tęsė kaip solo atlikėjas ir matyt daugeliu įsiminė dėka pastarojo hito Selevys.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Hello.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus Latina, bilietai LT.
10: Relax FM.

žemės ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunito dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje, taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiuose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Džordana ir nemylėjau tavęs. Mums dar kartą primena tą nenuginčiamą faktą, jog relaksė kiekvienos valandos metu mes visi drauge galime pasimėgauti auksiniais mūsų šalies hitais. Jų bus ir daugiau, tad bičiuliai likit įsijungę, kol kas 6:56. Dar džiugiau, jog jūs savo meilę išreiškite ir patinkančioms lietuviškoms dainoms, balsuodami mūsų Relaxafom top 15. Primenu, kad balsuoti galite svetainėje relaxafom.lt ir net 5 kartus spustelti nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums labai, labai patinka. Jau 6 savaitės tope leidžia grupė 2 kartu su patruliais, dar vasaros metu visus pradžiuginę dainą Gimtadienis. Šią savaitę šis kūrinys 5 vietoje. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
10: Relax FM.

0: Štai taip smagiai palydėme šią valandą ir jau po 4 minučių lygiai 17 šalia geros muzikos išgirsime ir tuos svarbius dalykus, kurie nutiko pastarojo valandėlio šalyje bei pasaulyje. Laukia naujausios žinios, tad nepraleiskite ir jų. Po naujienų grįšime jau su vakarine relaksu programos dalimi ir šį kartą ją pradės pop kultūra, jų hitas gyvenime mylėti nepakanka. Dar čia skambės Jessica Shy su Igoriu Kofu, Natalija Bunkė, Vaidas Baumila, Lady Caramel ir daugelis kitų. Judėsime ir link vakaro sveikinimų. Šiandien be abejo turime rugsėjo 30-ąją. Jeigu kažkas iš brangių žmonių švenčia gimtadienį ar yra kita graži sukaktis, sveikinkit, nepagailėkit šiltų akimirkų, prisijungsim drąsiai prie nuostabių švenčių ir žinoma padovanosim jūsų linkėjimus. Parašyti mums galite kaip visuomet svetainėje relaxafom.lt ar dovanoti sveikinimu taip pat ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, kol kas visiems gražaus tolesnio trečiadienio, susigirdėkime jau kitos valandos metu.
1: Relax FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Kaip skelbė sostinės savivaldybė, ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose, iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnegesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramus. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų, per ketvirtais padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Ukmergėje rytoj bus laikinai uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Matyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis per magistralinį kelią Vilnius Panevėžys. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltu bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus.
0: Draugiškas rungtynės Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Taip, jungiantis prie pastarosios dainos nuotaikų ir pagrindinio motyvo geras vakarėlis, galim konstatuoti faktą, jog pas mus tik prasideda, ar ne, bičiuliai, 9 minutės po 17, sveiki visi dar kartą esantį su relaksu. Vakarinė mūsų programos dalis tik įsibėgėja, netrukus Jessica Shea ir Igoris Kofas perims muzikinę dalį su daina Kas kaltas, vėliau ir Natalija Bunkė aplankys mus bei pradžiugins savo kūrinių norai. Jeigu jūs norite pasveikinti kažką iš artimųjų ar draugų, kas švenčia šiandieną rugsėjo 30-ąją, tai imkit ir parašykit, kad ir dabar nepagailėkit širdingų sveikinimų. Na, o visus juos dovanosime jau kitą valandą mūsų geroje progoje.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Relax.
6: Relax FM.

17 valandų ir 19 minučių metas mūsų muzikiniams sentimentams, kurie svajingai nukels į tuos laikus, kai mūsuose be galo populiari buvo grupė Sekmadienis, sudaryta iš tikrai daugybės talentingų atlikėjų. Na, o grupė Sekmadienis auksiniai laikai buvo 90-ieji, tad prisiminkim hitą iš ten. Aguonos.

0: Reklama.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT. Rau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenės buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžė, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtais padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Draugiškas rungtynes Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune Dariaus ir Girėno stadione. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

Rimiškiai, kaip žinia, Gabi Šeimynėlė, čia ne tik Andrius dainuoja, bet prie jo idealiai dera ir sesers Ramintos balsas. Kai jiedu į pasaulį paleido keletą dainų, tai niekam jau senai nepaslaptis žaibiškai išpopuliarėjo, o štai mums skambėjusi daina Siluetai savo laiku pateko ir tarp Relax FM top 15 auksinių dainų. Ar ten yra ir daugiau šio dueto kūrinių, sužinosite apsilankę mūsų svetainėje relaxfm.lt, bičiuliai, kur visada laukiame jūsų visų. 4 minutės po pusės 6 dar vienas šaunus duetas skambės čia, Giovanni ir Jurijus, pasiklausykim dainos Saulė pakyla.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Senukose gera kaina, kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Tai klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežiai, žiūrė.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
5: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Enrique Iglesias yra dažnas svečias šią relakso eteryje. Šį kartą prisiminėm vieną iš ankstyvųjų jo kūrybos perlų. Ir iš praeities šoktelsim smagiai į šiandieną. Metas prisiminti dienos muzikinę premjerą. Tadas Juodsnukis dalinasi naujų kūrinių Panemunės žiburiai. Apie ką šis kūrinys dėstė ryte kolegos iš laidos Geriausia diena. Prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Nemuno pakrantės man kelia brangius prisiminimus, čia užkoduota daug svarbių patirčių. Tokiais žodžiais Tadas Juodsnukis pristato savo naują dainą Panemunė žiburiai.
4: Net susimašiau, Tadas juk užaugęs Prienuose, tai tikrai taip prie Nemuno ir labai smagu, kad šitame klipe, kur ne tik Nemunas apdainuojamas Panemunė, nusifilmavo kartu su Tadu ir jo partnerė porininkė žvaigždžių duetuose Dovilė Kondrotaitė. Tai klipą pamatyti gali relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.
3: Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė,

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Artėjame ir link mūsų vakaro sveikinimų, jau kitą valandą. Smagiai vakarosim su jūsų mylimų brangių žmonių šventėmis šią rugsėjo 30-ąją, taip kad kviečiu pasveikinti, kviečiu padovanoti savo linkėjimų ir žinoma priminti apie save. Žinučių laukiu rašantie svetainėje relaxafom.lt. Sveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Po 7 minučių, lygiai 18 žinios, tada laukia mūsų gera proga, smagus vakarėlis su begale, puikios vakaro muzikos. Kviečiu likti įsijungus, kviečiu smagiai praleisti tolesnį šį trečiadienio vakarą.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos vardija tokias įsisenėjusias ministrės esą nesprendžiamas problemas kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Tuo metu ministrė teigia su kritika nesutinkanti, esą jį problemą žino ir sprendžia. Tamašūnienė taip pat pabrėžė, jog nepritarė ir priekaištams dėl nepakankamo socialinio dialogo su profsąjungomis. Savo ruoštu premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina ministrę ir kitus vyriausybės narius palaikyti dialogą su profsąjungomis. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atimimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė. Jei pritars Seimas, į Lietuvą nebus įleidžiami agresiją Ukrainoje remiantis ar veiklą jos laikinai okupuotose teritorijose vykdė Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymų įleidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo šiuo metu trūksta 18 milijardų, teigia ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Akušerijos paslaugos Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus teikiamos ir toliau. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė toliau leisti teikti akušerijos paslaugas Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pažymi, kad pavyko rasti kompromisą, kartu ligoninėje toliau bus įgyvendinama veiklos reorganizacija, be kitokos teigiama akušerijos ir ginekologijos klinika. Priminsiu, dėl planų nuo spalio nutraukti gimdymo priėmimus krikščioniškuose gimdymo namuose kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticija, kuria reikalaujama išsaugoti įstaigą, pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių.
0: Du Lietuvos klubai šį vakarą sužais Europos krepšinio taurės pirmo turo rungtynes. Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje žais su Sarajevo Bosna.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
3: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18, metas startuoti, metas pradėti mūsų sveikinimų laidą Gera proga, kaip ir kiekvieno vakaro metu, 2 valandas čia skambės aidės jūsų palinkėjimai, sveikinimai visiems brangiems žmonėms. Rugsėjo 30-oji ne išimtis ir mes švesime šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Parašykit, pasveikinkite ir jūs apsilankę svetainėje relaxafom.lt arba brūkšteldami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gero vakaro, draugė, linkiu aš Donatas ir keliaukime pirmąjį gimtą. Tadienį nuo draugų iš Utenos Rimgailės, Selvino, Miglės ir Saulės. Bandysiu perduoti dabar sveikinimų Gerardui 20-mečio progą. Jis yra iš Panevėžio, bet kaip suprantu yra rankininkas ir šiuo metu treniruojasi su Kauno Granito kario rankinio klubu. Nu va, tai kur, ar Kaune, ar Panevėžyje, ar dar kokiame šalies kampelyje užtiksim Gerardą, nežinia, svarbiausia prisiskambinti ir linkėjimą padovanoti, ar ne?
2: Alio.
1: O Gerardai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip jubiliatas laikosi?
2: Normaliai, dėkui.
1: A, Panevėžys švenčia šiandien, ar ne?
2: Ne Panevėžys, bet jo, švenčia.
1: O, nu va, tai kur čia jūs užklupom? Kaune, studijuojat?
2: Jo, studijuojat.
1: Nu va, tai žinom, viską iš tikrųjų tai sveikint norim, Gerardai, čia radijos stotis.
2: ačiū.
1: Linkėjimai, laida Gera proga, tai su 20-mečiu visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir daug pergalių su rankinio komanda, ar ne?
2: Taip, ačiū labai.
1: Nu va, tai Rimgailė, Elvinas, Miglė, Saulė iš Utenos. Visi kartu sveikina jūs širdingai šią progą, linki daug pergalių, linki, kad visi kursai būtų užbaigti su geriausiais pažymiais, su laimės, meilės ir sėkmės, Gerardai.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, tai visa Lietuva sveikina, ar ne, jūs šiandieną klausykit, čia iš visų miestų siunčia linkėjimus, ar ne? Tai
2: jo,
1: draugų, super daug, tai matyt, kad telefonas šiandien užė, Gerardai, yra ką veikti visiems atsakinėjant.
2: Nu, tenka viskai, jo.
1: Nu va, tai ką veikia dabar, vakarėlis gal koks čia laukia, ar vyksta, ar...
2: Ne, treniruotės, varžybas, pasirašymas.
1: Supratau. Sporto žmogui, ar ne, tik tai po sezono, kaip sakoma, jau galima šiek tiek atsikvėpti, o dabar tai...
2: Jo, vasara gal kažkiek
1: pavyks. Ir mokslai, ir sportas, nu va, tai Gerardai tikrai užsispyrės, manau, kad tikrai bus pasiekta daug pergalių ir mokslai baigti, tai to mes širdingai ir palinkėsim. Visko paties geriausio tenestingai ir, žinoma, nuostabių žmonių šalimais. Valio.
2: Ačiū labai jums, dėkui.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: 18 minučių po 18 grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su dar viena šaunia gimtadienio švente, priklausančia poniai Rimutei. Ja su gimtadieniu sveikina Jolanta kartu su Tinginiukų šeima, gražios eilutės, puikūs sveikinimai, būtų labai smagu prisiskambinti ir visus tuos gražius žodelius padovanoti.
1: Alo.
0: Rimutė, sveiki.
1: Nu, labas.
0: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
1: Gerai.
0: Sveikinimų linkėjimų šiandien nestinga jau, ar ne? Gero žodžio dovanoja visi, ir draugai, ir artimieji, ir giminaičiai, kaimynai, matyt, ar ne? Ranka moja, ir mes norim pasveikinti. Rimutė, čia radio stotis.
1: Oi, kaip faina!
0: Taip, laida gera proga, atskubėjom į jūsų gimtadienį. Taigi, Tinginiukų šeima su Jolanta prieš akį pranešė, kad jūsų gimtadienis. Va, kas sveikina, Rimutė, žinokit.
1: Dėkui, labai dėkui.
0: Sako, šie metai tai tik skaičius, tikras amžius matuojamas ne metais, o šypsenomis, patirtais nuotykiais, mylimais žmonėmis ir gražiomis akimirkomis. Tai linki, kad gyvenimas ir toliau būtų pilnas spalvų, juoko, smagių susitikimų ir malonių staigmenų. Egul Rimutės sveikatos užtenka visiems planams, energijos visiems sumanimams, o piniginėje visada atsiranda pinigų tam, ko visai nereikia, bet labai norisi. Su gimtadieniu sveikina visi Tinginiukai.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Nu va, tai sakė, dėmesio nestokojat, mums gyknėti paklausti, ar vakaronė kokia numatyta čia švesit, minėsit šiandieną rimutę, ar savaitgalį jau drėkstel šventė?
1: Nu tai čia ir šiandien ir rytoj dar savaitgalį.
0: Nu va, tai gerai girdėt, pasiryžu švest, ar ne, kaip sakoma.
1: Taip.
0: Svarbiausia būtų su kuo, matom, kad mylinčių brangių žmonių nestinga, tai smagu, palinkėsim, kad ir toliau tokie geri žmonės jūs subturimutę, šio nuostabaus juoko netrūktų, o visos jūsų svajonės išsipildytų. Valio, tarim ir mes su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Relax FM.
5: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės dangui mums mirksi lėtai. Tu nieko nesakai.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, čia laida Gera proga ir toliau būsime kartu su šaunia muzika, su jūsų brangių žmonių šventėmis. Ir šį kartą bandau prisiskambinti Viktorijai. Jos gimimo dieną mumą prašė jūs ir Nerijų su šeima. Siunčia gražių sveikinimų, kuriuos ir pabandysim padovanoti.
2: Alo?
1: Viktorija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Nu, smagu girdėti. Sveikinti norim ir mes, su įtariu, kad šiandien jau neatsiginat linkėjimų, ar ne, šūksnių valiotų, ir mes norim pridėti. Čia radio stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, laida Gera proga, pas jūsų svečius, sulaukėmgi pranešimo, kad šventė, tai norim palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, kas geriausia, ties klėjum, Viktorija. Valio milijoną kartų tariam.
2: Ačiū.
1: Na vat, jūs ir Nerijus su šeima pranešė, kad pas jūs gimtadienis, sako, švęskit kaip niekada, šie metai tai ne tik skaičius, o bilietose dar nuostabesnius nuotykius, drąsiausias svajones ir didžiausia gėrį su gimtadieniu, sveikina jėdų.
2: Dar kartą dėkoju, sveikinam.
1: Nu va, tai jūs ir Nerijus čia kas draugai, artimieji, kas čia jūs taip širdingai sveikina, Viktorija?
2: Nerijus, tai vyro brolis, žmona.
1: Nu va.
2: Kažkaip ir nujaučiau, kad jie skambina.
1: Gali ar ne tokį siurprizą jums suruošti?
2: Jo, jau iš jų tai tikrai tikiuosi.
1: Mėgsta, nu va, šaunoliai, tikrai negaili gero žodžio, tai Viktorija, smagu, kai tiek daug nuostabių žmonių, ar ne, šiandieną, kaip sakoma, stengiasi dėl jūsų puikios šventės ir mes norim prisijungti prie tų gražių akimirkų, palinkėti visko, kas svarbiausia, daug tos sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės. Ir įtariu, kad vakarėlis laukia, ar ne?
2: Nu, savaitgalį jau bus vakarėlis.
1: Nu va, tai jau savaitgalį paminėti šitą šaunę šventę ir smagiai pasibūti su brangiais žmonėmis. Valio dar kartelį, Viktorija, visko paties geriausio jums skrieja nuo mūsų.
2: Ačiū. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali būti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Prezidentas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Ministrė teigia su kritika nesutinkanti, esą jį problemą žino ir sprendžia. Tamašūnienė taip pat pabrėžė, jog nepritarė ir priekaištams dėl nepakankamo socialinio dialogo su profsąjungomis. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM

0: 20 minučių tiek mums skiria nuo 19 valandos. Čia relakso gera proga. Sveikinimams skirta laida, kurioje skamba dienos stabiausiai jūsų palinkėjimai, sveikinimai šio trečiadienio vakaro metu. Ir dabar bandysiu prisiskambinti Algiui, jo gimtadienį šiandieną. Kolega, bičiulis Virgis siunčia šaunių sveikinimų gimtadienio proga.
1: Jūsų.
0: Algiui, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip gimtuvininkas gyvoja?
1: Puikiai.
0: Visko linki visi, ar ne, šiandieną dėmesys visas jums, kaip sakoma, gero žodžio nestinga.
1: Taip.
0: Na va, ir mes norim padovanot gerą eilutę kitą. Čia radijos stotis.
1: Malonu. Taip. Malonu, labai malonu.
0: Linkėjimai širdingi, Algi, gavom žinių, kad jūsų šventė, tai kur jau čia neužsuks į svečius. Valio ilgiausių metų, laimės, sėkmės, džiaugsmo ir didžiausio turto, stiprios sveikatos jums.
1: Ačiū, įdomu, kad čia užsakė tokį sveikinimą.
0: Tai užsakė Gyvirgis jum linkėjimą šitą. Perdodą sveikinimą. Taip, linki kuo geriausios sėkmės, sveikatėlės ir geros nuotaikos, Algi, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū jums labai ir Virgiui ačiū.
0: Na vat, šiandien...
1: Tikiuos girdi.
0: Tai be abejo, manau, kad laukia šito skambučio, tai tik nežinau, čia giminaitis, draugas, bičiulis, kas čia...
1: Draugas.
0: Supratau, tai šiandien pildosi tie aukso žodžiai, kad gera turė daug draugų, ar ne, Algi, jau užė telefonas, tai. Dėmesys, kaip sakoma, tikra šventiška.
1: Yra.
0: Tai po darbų jau namie švenčiat?
1: Jo, jau namuose, jau šašlikinę kurenam.
0: O, tai geras vakarėlis laukia. Nu, va, kaip smagu, klausykit. Šiandien truputį, savaitgalį truputį, ar ne, bus čia?
1: Nu jo, patruputėlį.
0: A, nu vat. Tai turininga savaitgalis, turininga aplamai savaitė matyti ir darbų čia, ir gero laiko su artimaisiais, tai palinkėsim švęsti, minėti, džiaugtis kiekvieną akimirką, Algi, visko paties geriausio nuo mūsų. Valio.
1: Ačiū jums labai sveikinimus, irgi jeigu girdėjau.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Čolika.
1: Pirmą vietą.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax.

Tęsiam šio trečiadienio vakaro sveikinimus. Likus 10 minučių iki 19. Mes grįžtam į relaksą gerą progą, drąsiai patvirtinami tą faktą, kad ko jau ko, o sveikinimų čia geroje progoje tikrai niekada nebūna per daug. Ir dovanojam jūsų nuostabias linkėjimo eilutės. Štai Irena sveikina Žydrūną su 54-uoju gimtadieniu. Linki, kad pagaliau išloštumėt milijoną, Žydrūnai. Linki daug, daug laimės. Ką jau sveikinimai skirti draugiai Kamilei jubilėjus proga, linki daug laiko sau, neliūdėkit, būkit visada laiminga, myli, pasirašo Kajus. Jurgita su šeima sveikinimu skiria brangiam tėčiui Vytautui gimtadienio proga. Sako, tėti, 70 metų, tai tik 70-mečiai linksmybių už daigų ir gyvenimo pamokų. Tu įrodėjai, kad sensta tik pasas, o širdyje tu vis dar tas pats vyrukas pasiruošęs sugalvoti ir realizuoti begalį idėjų. Lik visada toks pats auksarankis, užsispyręs, jaunatviškas ir pats geriausias tėtis visame pasaulyje. Jurgita sako, kad myli, apkabina ir bučiuoja. Diena sveikina brangią mamą, linkėdama, kad kiekviena diena būtų kupina prasmės, susitikimų, prasmingų pokalbių ir pasirinkimų. Tegul kiekvienas žingsnis, kurį žengėt savo keliu, atneša pasitenkinimą, džiaugsmą ir išmintį. O sesuo Rinta, švogeris Airidas, krikšto dukra Kamilė ir Kotryna visi kartu sveikina Igną su 27-uoju gimtadieniu. Linki gero gyvenimo, surasti svajonių būstą, didžiausios laimės susitinkant neužilgo su būsimu siuneliu ir visų svajonių išsipildymo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Šalies vadovas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Rugsėjo viduryje Vilniuje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga Koranas, o Kaune per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų Jakubauskui, bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiai šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skrydęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu teigimu skrydžio metu, artėjant prie šalies, vienas iš pilotų peiliu subadė kitą pilotą ir matyt bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Lėktuvų skrydo 180 keleivių. Izraelio gynybos ministro teigimu užkardyti išpolį pavyko tik dėl kelių Izraelio keleivių heroizmo. Jie įsilaužė į kabiną, įveikė teroristą ir grąžino orlaivio valdymą ten buvusiai papildomai skrydžio įgulai. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekė išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamą į teismo sprendimą Isodos atžvilgių ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsameu Irena Maksimova.
1: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik 1 milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 11 minučių po 19. Čia relakso gera proga. Sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų nuostabiosius linkėjimus. Šią rugsėjo 30-ąją palydim pirmąjį rudens mėnesį su jūsų brangių žmonių šventėmis. Ir dabar vaikų darželio auklytę sveikinsiu. Vardu yra Dovilė. Nuo draugės Viktorijos turiu parengęs šaunių sveikinimų.
2: Mūsų.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Dovilė, jūs.
2: Taip, aš.
1: Mesgi jūsų gimtadienį beldžiamės, ar tiesa, čia žmonės kalba, kad šventė šiandien didelė, rugsėjo 30-ąją jūsų gimtadienis smagus.
2: Tikrai taip.
1: Na va, tai norim pasidžiaugti, žinokit, su visa Lietuva. Čia Dovilė radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad gimtadienis, tai kuriuo čia praleisim tokį šaunų šansą palinkėti ilgiausių metų, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio vaikų darželio auklėtojai, kuo daugiau paklusnių gerų vaikučių ir be abejo, te visos jūsų svajonės pildosi. Valio milijono kartų tariam.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, to pradėšė apie šventę ir sveikino širdingai draugė Viktorija. Draugytė linki visko paties geriausio, sveikatėlės, laimės, džiaugsmo ir sėkmės.
2: Ačiū labai, Viktorijai.
1: Tai Davėlė, kaip gyvojant, kaip diena, turtinga sveikinimai šiandieną, ne?
2: Taip, diena labai turtinga sveikinimais, daug dėmesio.
1: Taip, darbavotės, sveikino visi šiandien ir maži, ar ne, ir dideli, kaip sakoma.
2: Taip, šiuo momentu darbeliai yra.
1: Ai, nu dar darbuose, nu nieko nepadarysi. Tai įtariu, šventė jau čia numatyta savaitgaliu, ar ne, pas jūs?
2: Tikrai taip.
1: Minėsit didelį vakarėlį, kelsit ar čia taip kukliau? Ne jubiliejus, kaip sakai?
2: Kukliau.
1: Nu, tai smagu, klausykit, bet vis tiek gražios akimirkos, dėmesys ar nesvarbiausia, geriausia dovana, kaip sakoma, gimtadienio proga.
2: Taip, va, tas dėmesys taip pat svarbiausias yra artimųjų.
1: Nu, va, to dėmesio tikrai ne gailė artimieji, draugai ir palinkėsim, kad gerų žmonių su gyvenimo kelyje netrūktų, kad nepritrūktų, bet ir kantrybės, darbas iš tiesų yra reikalaujantis jos, tad ir toliau te supa geri žmonės, te jūsų veidė nuolat būna šypsena, kuri džiugina visus aplinkui. Valio, Dovilė, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Relax FM.

0: 19 minučių po 19, grįžtame relakso gerą progą, visiems linkėdami šaunių trečiadienio vakaro akimirkų. Na ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Nuo klausytojos Montvidės bandysiu perduoti šaunių sveikinimų brangiai pusės ir įrūtai. Oi, kiek čia visko gražaus prilinkėta. Ir bandau prisiskambinti ir suprantu, kad Rūtos gyvenimas dar šiek tiek kažkaip susijęs ir su futbolu. Nu va, tai paklausinėsim, na ir be abejo, linkėjimus įteiksim. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Rūta, jūs?
1: Taip.
0: Gimtadieniu, kaip laikotės?
1: Ačiū.
0: Kaip gyvuojat?
1: Ačiū, puikiai. Ačiū, puikiai.
0: Netrūksta šiandien gero žodžio, ar ne? Koko jau dėmesio stoka skūstis turbūt neįmanoma.
1: Tikrai ne.
0: Na, bet ir mes norim padovanoti linkėjimą kitą. Čia radijo stotis. Laida gera proga. Daug linkėjimų turim ir nuo mūsų, ir nuo Montvidės, kuri siunčia linkėjimų brangiai pusės ir į gražaus gimtadienio progą.
1: O, dieve, ačiū labai.
0: Linki, kad
1: nepasimėčiau.
0: Tai vat linki, kad gyvenime tiekimo grandinė veiktų nepriekaištingai, laimė atkeliautų be vėlavimų, juokas būtų sandėlyje su dideliu likučiu, stresas visam laiku išbrauktas iš užsakymų sąrašo. Dargi, Rūta, futbole, tai netrūksta įvarčių, pergalių ir adrenalino už aikštės ribų žmogaus, kuris ne tik gerbtų jūsų ambicijas, palaikytų kiekvienose rungtynėse, bet ir suprastų, kad tokia charizmatiška, stipri bei žavinga moteris yra tikras gyvenimo laimėjimas. Linki, kad grožis, energija ir pasitikėjimas savimi niekada nesivaikto, šalia atsirastų viskas, kas geriausia. Su gimtadieniu būkit laiminga, drąsiai, spindinti ir visada tokia nepakartojama, Rūta. Linki, visko Montvidė.
1: Ačiū labai.
0: Tai gal treniruoti ar varžybos laukia?
1: Ne, dar. Ne, kol kas tik baigėsi sezonas.
0: Ai, nu va, klausykit, tai čia kaip dėliojosi sezonas jūsų, Rūta, papasakokit, daug pergalių buvo?
1: Buvo.
0: Ar ne? Nu va, tas svarbiausia.
1: Pakankamai užtektinai, taip pat.
0: Tai kokia pozicija jūsų?
1: Gynėja.
0: O, nu va, tai čia reikia linkėti, kad neatsigintumėt nuo gerų žmonių, kurie jūs ir taip supa, ir vat pusės ir šaunuolė siunčia gražų sveikinimą. Tai, Rūta, vakarėlis koks? Bus, nebus, kaip čia dėliojasi planas šventinės pas jūs?
1: Bus, šiek tiek vėliau, bet bus. Pažadu.
0: Reikia pasiruošti, ar ne, po sezono sunkaus atsigauti, sakau.
1: Ne, yra dar vaikučiai, būreliai, varžybos.
0: Nu va, tai kaip jūs viską
1: spėjat? Šiek tiek kai nori,
0: vis rusiai. O, nu va, tas futbolas, ne, jisai duoda jėgų, kaip sakoma, ar ne, Rūta?
1: Taip.
0: Nu va, sportas, sveikata, tai įtariu, kad čia pas jūs to sporto netrūksta, tai ir toliau tai būna, tų pergalių varžybose nestinga ir be abejo, te pildosi viskas, ko prilinkėjo geri žmonės, o svarbiausiai, tai jūsų svajonės tampa realybė. Rūta, širdingai sveikinam ir mes, valio, dar kartelį.
1: Ačiū labai.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero trečiadienio vakaro visiems, kas yra su relaksu, kas vakaroja su puikia muzika ir mūsų bangovis, kaip įprasta, tokiu metu čia vyksta laida Gera proga, neišimtis ir šis trečiadienis. Rugsėjo 30-oji kalendorijoje švenčiame jūsų brangių žmonių šventės ir prabėgus 4 minutėms po pusės 8 bandysiu užsukti į brangios, mylimos kolegės Dalytės jubiliejų. Taip gražiai ją apibūdina kolektyvas iš Panevėžio, kurie dovanoja šaunių sveikinimų.
2: Alo?
1: Dalytės, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat?
2: Dirbam.
1: Darbuojatės, ar ne? Tai norim akimirką kitą brangaus darbo laiko iš jūsų atimti ir ilgiausių metų palinkėti, kaip žinom, gimtadienį šiandien.
2: Taip.
1: Nu va, smagu, tai sveikinam su visa Lietuva, čia radijos stotis. Taip, laida Gera proga, jubiliejaus proga, linki ilgiausių metų, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio ir te pildosi visi jūsų norai dalytės su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai kolektyvas iš Panevėžio su Jurgita prieš akį ir siunčia linkėjimų jum. Taip, va, kas sveikina. Nori palinkėti, kad niekada nuo veido nedingtų šitą nuostabi šypsena ir jūs lydėtų gerą nuotaiką. Dalytę su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū visam kolektyvui.
1: Nu, šaunuoliai. Tai šalimais visi, ar ne? Darbuojasi dabar.
2: Nu, jau dabar jūs įskirstinas jau. Jau nebėra.
1: Jau į pabaigą darbai.
2: Jau į pabaigą
1: tai
2: darbai.
1: Tai į šventę lėksit dalyti. Nebus kaip čia gimtadienis.
2: Nu, tai su šeima bus biški.
1: Oho, nu supratau. Tai va, šeima irgi ruošia siurprizus.
2: Vakariniausiam. Vakarienę padarysim.
1: Vakarienę šį vakar, savaitgalį matyti didesnė vakarėlio dalis, ar ne, kaip sakoma, tokia jau savaitė.
2: Taip,
1: Vilnių važiuosim. Va, nu, tai smagu dalyti. Visko paties geriausio.
2: Gerai, ačiū,
1: ir nuo mūsų sveikinam širdingai, ten nieko gyvenime nestingo, svarbiausia tokių nuostabių kolegų, kaip šie šūnų iš Panevėžio. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū. Relax FM. Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių tiek, skiriamus nuo 20 valandos. Grįžtam į relakso Gera proga su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Štai Edvina sveikina jaunėlį brolį su 36 gimtadieniu. Linki nuo šeimynos sveikatos, pabiručių daugiau ir žinoma pinigėlių. Albertas su Loretuke sveikina gyvenančią Kupiškyje seserį Dalę. Linki sveikatos metų laimės bei džiaugsmų iš visos širdies. Linki sėkmės švesti su pakilia nuotaika ir pasitikėjimu savimi. Antano sveikinimai skrieja Danutei gyvenančiai Kernavėje gimtadienio proga. Antanas linki geros nuotaikos, stiprybės, šiltų draugų ir artimųjų rato ir žinoma negestančios sveikatos greitai skriejančiose metuose. O žmona Giedrė, du sūnus Nojus ir Lukas sveikina mylimą tėtį, brangų vyrą Juozą su 36 gimtadieniu. Šeimyną Juozai tarė, kad be galo jūs myli, linki tvirtos sveikatos, džiaugsmo ir begalinės sėkmės.

mes gi priešingai sugrįšime jau rytoj su sveikinimais ir palinkėjimais čia laidoje Gera proga. Na, o šio vakaro laidos įrašą jūs galite be vargo netrukus atrasti svetainėje relaxafon.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Netrukus studijoje darbuosis kolega Rolandas. Čia startuos laida Gera proga, tad linkiu visiems smagiai pavakaroti. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki. Aš taip noriu.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Top 15. Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims, nukentėjusiaisiais pripažinti 64 asmenys. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo deficito šiuo metu trūksta 18 milijardų, teigia ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, Ukrainos išlaidos karui šiais metais iš viso sieks 136 milijardus eurų. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Karo prievolininkų šaukiamų šiemet asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Vadinamoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekia išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos išteisinimą į teismo sprendimą ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį išaugo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Lietuvos rinktinė Adomaitis vadovavo 2016-19 metais, dabar rinktinės stratego pareigose įskeičia atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Paskutinė rugsėjo diena. Dabar tai pagalvojau, jeigu visos rudens dienos būtų tokios nuostabios, kokia buvo šiandiena, su saulute danguje, su 20 laipsnių temperatūra, gal mes lietuviai iš naujo rudenėlį pamiltume ir kumščių negrumotume vos tik vasarai pasibaigus. Labas jums visiems, šį vakarą tariu aš Rolandas, 9 minutės po 20 valandos. Laida, kad ir kur bebūtum, pradeda savuosius darbus. Vaido Baumilos kūrinys, kuris bent jau man visuomet asocijuojasi su vasara, gėlė, netrukus nuskambės mūsų eteryje. Šilto ir jaukaus vakaro visiems jums palinkėsiu ir pakviesiu likti kartu.

Paskutinėjame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, maždaug 95-aisiais, Mažeikiuose susikūrė grupė Stiprus Smūgis. Patys atlikėjai savo dainų stilių įvardijo kaip Eurobeat, na ir tai buvo lengva, ritminga, sintezatoriais grista 90-ųjų šokių muzika. Jeigu būtent tas laikmetis jums primena diskotekas ir lietuvišką muziką, tikėtina jūsų grojaraštyje tuo metu buvo ir ši grupė Stiprus Smūgis. Jų kūrinį tu suprask, grojame sentimentuose.

0: Dvi minutės lieka iki pusės devintos, tariam ačiū grupei Karaliai, o dabar kita grupė pasivadinusi panašiai, Karališka erdvė. Jie kartu su kita lietuviškos muzikos ikona Saulium Prūsaičiu savo gerbėjams turi karštų naujienų. Apie jas pasakoja Remigijus lietuviškos muzikos naujienose. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariausios muzikos pasaulio. Saulius Prūsaitis ir Karališka erdvė skelbia džiugę žinę. Gruodžio 31 dieną šie du garsus vardai suvienys jėgas bendrame koncerte Nauji ir pasiutę Klaipėdos Švyturio arenoje. Tai bus didžiausias ir vienintelis areninis Sauliaus Prūsaičio pasirodymas šiemet, o Karališka erdvė į Klaipėdą pasitikti naujųjų grįžta net po 26 metų pertraukos. Kai šiemet sulaukiau kelių pasiūlymų surengti naujametinį šou, pamatęs tarp jų Švyturio areną, ilgai nedvėjojau. Šis miestas mano širdyje užima ypatingą vietą, koncertai čia visuomet tobuli. Nuotaikos salėje ir scenoje tarsi susilieja į bendrą energijos ir džiaugsmo pliūpsnį, sako Saulius Prūsaitis. Jam pritarė ir Karališkos erdvės duetas Neringa ir Linas. Klaipėda labai pasilgtas miestas, esame čia groję ne kartą, Klaipėdos naktiniuose klubuose net teko sutikti naujuosius metus. Jei gerai prisimename, tai buvo 2000-ieji. Tad grįžti į Klaipėdą šiemet, būtent naujų metų išvakarėse, vakarėse bus labai smagu ir simboliška, sako jie. Tadas Juodsnukis pristato naują dainą Panemunės žiburiai ir romantišką jos vaizdo klipą. Jame kartu su atlikėju nusifilmavo aktorė Dovilė Kundrotaitė, su kuria Tadas susitinka ir populiariajame televizijos projekte. Vaizdo klipui pasirinkta Kauno Panemunė žalumos ir parko apsupta vieta, puikiai tinkanti nostalgiškai dainos nuotaikai. Ši vieta Tadui turi ir asmeninę reikšmę, prie Nemuno, Birštone ir Prienuose prabėgo jo vaikystė bei paauglystė. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: šiuo metu yra 12 vietoje. Balsuoti dar galite iki pat savaitgalio, šeštadieniais nuo 12 valandos. Top 15 lentelė atsinaujina, nuo mes rezultatus publikuojame mūsų eteryje. Kviečiu prisiminti dar vieną kūrinį, už kurį galite balsuoti. Tai Lady Caramel ir jos daina Niekada.
1: Top 15 hitas.

15 lentelėje kviečiu tai daryti jau dabar. Natalijos Bunkės gerbėjai savo dievaitės dainą taip pat atras šiame tope, tiesa, ne ką tik nuskambėjusią paprastai, o kita naujausia pavadinimų norai, kuri

Deividas Bastys, Blakstienos vadinasi ši daina. Na, netrukus galėsim pamojuoti ir ne tik blakstienomis, bet ir rankutėmis rugsėjui. Rugsėjai savo šiais metais jau atitarnavo, no mes rytoj pasitiksime spalio mėnesį. Spalio pirmoji tai yra pasaulinė vegetarų diena, besimokančių seniorų diena, tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Jeigu dar negana, tai ir pasaulinė muzikos diena taip pat, negana to dar ir tarptautinė kavos diena, bei Lietuvos kelių policijos diena. Daug švenčių, daug profesinių švenčių, rytoj nepamirškite sveikinti savo draugus, o to pačiu ir vardo dienas mininčius. Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius minės vardo dienas spalio pirmąją. Bičiuliai, netrukus į naują valandą iššokę, vėl galėsim pasigarsinti puikias lietuviškas dainas. Tarp jų bus ir Manto Jankavičiaus kūrinys Šiandien tu man graži.

0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kartu su reperiu Florida pasišvilpavom taip pozityviai ir džiugiai. Pozityvus ir džiugus gali būti kiekvienos darbo dienos rytas, ypač jeigu keletas kartu su Relax FM ryto programa geriausia diena. Mano kolegos nuo pat ankstyvo ryto apdovanoja ne tik gerą nuotaiką, bet ir dovanas ir prizus. Na ir aišku, dovanoja galimybę nudžiuginti gimtadienį švenčiantį bičiulį. Ryto skambučio metu šmaikščiai pajokauja, nuo to pačiu perdoda jūsų palinkėjimą. Savo draugą užregistruoti nemokamai galite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Nepamirškite apie bičiulį kažką įdomaus plačiau parašyti, plačiau nurodyti, ne tik sveikinimą, bet ir apie draugo gyvenimo būdą, jo veiklas, patinkančius dalykus ir kitą informaciją, kurią pasak jūsų mano kolegos turėtų žinoti. Nuo čia jūsų dėmesio ir vienas iš šiandienos skambučių.
1: Alo, alo.
2: Alo.
1: Labas rytas, Rasa.
2: Sveiki.
1: Čia Emilis toks skambina, klausykit, man davė jūsų telefono numerį. Čia žinokit, Raselė, man reikia jūsų pagalbos, nes būtent sakė, jūs kreiptis, kitas žmogus nepadės. Žodžiu, Rasa, mes gaminam vantas ir norim jūsų tą parduotuvę atneštų vantų, kad būtų galima parduot. Dabar žinot, tos vantos yra...
2: Kokią parduotuvę kalbos?
1: Ten, kur jūs dirbat. Žodžiu, dabar tam, kad jūs įsitikintumėt, kad tos vantos yra geros, tai mes jūs norim pakviesti
3: Kaune,
1: ten prita parduotuvėj toj. Tai va, tai kad būtų geros vantos, tai reikia išbandyti tas vantas ir mes norim jūs pakviesti į pirtį. Šiandien.
3: Šiandien išbandyti norim ant jūsų, jeigu įmanoma.
1: Taip, dviesą mes jau organizuojam.
3: Keturių rankų vantų masažas.
1: Keturių rankų masažas, taip.
2: Mokit, neįmanoma, nemėgstu aš keturių rankų.
3: Jėtus, o tai šiandien užsiemus labai rasa, negi?
2: Kas čia skambina, sakykit.
3: Tai gal, nežinau, pradžiui pasakykit, kaip su tom vantom, o paskui pasakysim, kas skambina.
1: Tokie mainai.
2: Dėl vantų jau atsakiau. Atsakiau dėl vantų.
3: Tai gerai, tai mes sakom, kas skambina. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Rasa, jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, o kas skambina, ta prasme, kas sveikina mane.
3: Jėtus, akivaizdu, kad reikli vadovė yra, Rasa, iš karto. Tai kas čia, kodėl, kur čia, kaip ką jau čia, ne man skambint, čia, iš viso ir kur jūs čia norit pataikyt. Mes norim jums į širdį pataikyt su šitais linkėjimais ir sveikinimais pradžiai. O paskui jau išsiaiškinsim ir nuo koje.
4: Žiūrėkit, laiške parašyta va taip. Su gimtadieniu niekada nepamiršk svarbiausia. Jei niekas nežino, kiek tau metų, vadinasi, tau vis dar 18.
3: Tegul ši diena pripildo širdį šviesos, juoko ir mažų stebuklų.
4: O kas pasirašo, Rasa?
2: Jūs sakykit.
3: Gerai, mes pasakysim taip. Žodžiu, į Kauną paskambinom, Kaunės, skambėjo tokia nuostabi rondo daina kadaise apie mano sesę, Eglę, mano sesę. Ir dabar skamba per visą Lietuvą, tai Eglė, sesė ir pasirašo šituos linkėjimus.
2: O, tai ačiū labai.
4: Tai Rasa,
2: padarė surprizą tikrai.
4: Gražaus gimtadienio, kad tų surprizų šiandien netrūktų, šypsenos veide ir būkit laimingi.
3: Taip, ir tik malonių ir jokių būdų neįkyriau.
2: Ačiū jums labai.
3: Gražios dienos, iki.
2: Dėkoju, iki.
5: Radio stotis Relax FM.

Prieš du dešimtmečius lietuviškos muzikos scenoje išgarsėjo atlikėja Lukrecija Vaupšaitė. Visgi vėliau ji nuo tos scenos pradingo ir niekas per daug nesigilino kur. Visgi, kaip teigia pati Lukrecija, ji dar vaikystėje svajodavo studijuoti užsienyje. Na ir šį sprendimą išvykti į Angliją ji priėmė dar prieš Lietuvoje pabaigdama mokyklą. Natūralu, jog ir dainavimo etapas natūraliai pasibaigė, tačiau mes iki šiol prisimenam garsiausius šios atlikėjos hitus. Vienas jų yra Aš įsimylėjau, na, o kita turbūt antra pagal garsumą daina būtų Galvo, ką darai, kurią dabar ir pakviesiu prisiminti sentimentuose.

0: Žvagalio, dabar kur kas naujesnės dainos jūsų dėmesioj.
1: Lietuviška premjera.
0: Rytoj turėsim dar vieną naują lietuvišką kūrinį. Jį jums dovanoja Akvilė Staražinskaitė. Jis sugrįžta su daina Horizontai.

Dažnai Akvilės daina skamba mūsų eteryje, o dabar panašu skambės dar viena pavadinimu Horizontai. Tai daina apie jausmą, kuris išlieka net tuomet, kai atrodo, jog viskas aplink tolsta. Tai bus rytojaus lietuviškoji premjera. Relax.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: 8 minutėm likus iki 22 valandos jau noriu tarti jums labanakt ir su jumis šiandien atsisveikinti. Jeigu kažkas svarbaus praleidote, mūsų eterio archyvas nemokamai pasiekiamas Radijas LT programėlėje, taip pat internetiniuose namuose relaxfm.lt. Mano vardas Rolandas, dėkoju jums už dėmesį, susiklausom rytoj tuo pat metu nuo 8 vakare. Iki.
1: Real.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: penkiolika.
1: Pirma vieta.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.
3: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Puiki britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų ji sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar ji gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu

0: Пермавета.
1: Некогда, присягаю, некогда, не поляйся.
0: Prieš metus Relaks FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relaks FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relaks FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaksfm.lt.
3: Yeah.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentus, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last, jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais ir